I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

God morgon! Tisdagsmorgon är det som stundar här i Riksmorgon Zoo. Nyhetslotta heter jag som är först här på jobbet och håller dig i sällskap. Och klockan 6 då kommer resten av morgonsogänget in här. Då är det Roger, Laila och Riksmorgon Zoo för hela slanten. Idag så kan jag hälsa att den 13 oktober så är det internationella klä upp dig-dagen. I USA så kallas det här för Suit Up Day. Det är då en blinkning till Barney i tv-serien How I Met Your Mother. Han hade ju alltid att man skulle glida runt i kostym och säga åt alla andra att suit up. Så idag ska vi egentligen vara lite mer finklädda. Det är också BH-fria dagen, om det är mer i din grej. Och sen är det internationella klarspråksdagen. Idag så ska vi vara raka rör till varandra. Får vi se om världen blir en bättre plats. Berit och Birgit är det som har namnsdag idag. Och så säger vi grattis också till Paul Simon, ena halvan av Simon & Garfunkel. Han fyller 85 år idag. Och så en av mina favoriter på film, Sacha Baron Cohen. Han som spelade Borat en gång i tiden. Han fyller 55 år idag. Han släppte nyligen en ny film på Netflix som heter Ladies First. När man flippar perspektivet och det är kvinnorna som är i maktposition istället för männen. Inte så kul att vara man i den filmen, Ladies First. Idag så kan jag också berätta att SVT har premiär för ett nytt kockprogram. Det här kommer heta Sveriges nästa stjärnkock. Och det är då New York-kocken Marcus Samuelsson. Han ska coacha 6 stycken kockar som vill lyckas i restaurangmäckat New York. Inte helt enkelt. Kan bli riktigt bra program. Nu får du senaste låten från Liamo, Caught in the Game.

Riksmorgon, så. Och här i ett studion så är vi ju ett segregerat gäng. Vi har ju blivit, om vi inte är födda i Stockholm, så har vi blivit stockholmare. Så att för att balansera det här så har vi vår egen göteborgare, Fabian. Och han har ju helt underbara göteborgshistorier. En av dem ska du bjudas på här om en liten stund för att dra på smilbanden. Vi ska också få senaste från Sanna Nilsen, What Love Is. Och så blir det musik också från Alex Warren.

0: Det här är Riks morgon Zoo och vi har ju förmånen att ha en av Sveriges roligaste göteborgare här hos oss. Han heter Fabian, han är vår sociala mediekille och Fabian, han har alltid en härlig historia från Göteborg att dela med sig av. Och det här gjorde han igår när vår morgon Zoo-kompis Carina Berg också var här och hälsade på.
1: Fabian, vår sociala medieredaktör, man märker ju när du har varit i Göteborg några dagar.
2: Varför då?
1: För då kommer du tillbaka och så har du, jag hängde lite med farsan i helgen.
2: Och så
1: har du liksom laddat upp med ett gäng nya Göteborgs anekdoter.
2: Jajamän.
1: Har du någon att bjuda på?
2: Jag fick höra från farsan en grej som hade hänt på bygget. Han är ju snickare pappa. Och då var det så att de byggde ett hus, tror jag. Och så var det en kille som heter Peter som stod utanför och sågade till bräder som han då skickade in till huset och så skulle de sättas upp som reglar.
1: Ja.
2: Och så sågade Peter en bräda och så skickade han in den och så ropade de: Petta, det är fel mått, du får göra om det. Ja, tänkte han, fan. Ja. Så tog han en ny bräda, tog tumstocken och liksom mätte extra noga. Skickade in brädan och de säger: nej Petta, det stämmer inte, den är för kort, vad håller du på med? Och då blir han helt galen. Så då tänkte han, nu ska jag göra den bästa jävla brädan någonsin. Tar upp en ny bräda, står med tumstocken på millimetern och sågar. Och så går han in med den själv för att kolla. Och ser att den är för kort.
0: Nej.
2: Då är det någon av gubbarna som hade knipsat av 1,5 centimeter på hans tumstock.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgon, så där vi om en liten stund ska ta och tävla i, vad ska man kalla det, Facebook-kunskap. Alltså det är ju så, man kan tävla i allt. Och här i studion gillar vi ju att leka. Och du ska få vara med på det här, det är på gång. Vi ska också få musik från Kygo. Han har gjort den älskade låten Save My Love. Och så blir det musik också från Justin Bieber. Riksmorgon, så presenteras av middagar från Hello.

0: Riksmorgonso. Och ett problem med världen är väl att vi har slutat leka. Och det här försöker ju vi göra någonting åt i Riksmorgonso. Igår var vår morgonsokompis Carina Berg här. Och då skulle vi tävla i Facebook-tävlingen Flest Likes.
1: Carina,
2: ja?
1: Vilken Facebook-grupp har flest likes? Stoppa kriminella i Bålsta. Eller kille söker par för trekant i Umeå. Vilken har flest likes?
2: Oj, oj. Jag stoppar kriminella.
1: Du säger stoppa kriminella i Bålsta.
2: Ja.
1: Och det är rätt svar. Ja. 8000 likes.
2: Oj, det är en fråga som engagerar.
1: De vill verkligen stoppa de kriminella, ja, i Bålsta. Och det är bara 364 medlemmar
2: som har engagerat sig i trekanten.
1: Ja, som tycker synd om den här killen i Umeå. Vi går vidare. Då är det din tur, Lotta.
2: Ja.
1: Vi som gillar visor. Eller vi som har eksem och som är trött på allt som inte hjälper.
0: Men jag är med i båda de grupperna.
1: Ja, det.
0: Då ska vi se. Kan det vara vilket som har flest likes?
1: Ja.
0: Ja, jag tror det är eksemen, för det är fan ingenting som hjälper för det.
1: Man tror ju det.
0: Ja.
1: Men vi har, nej, det är så många som älskar visor.
2: Vi har en stark vistradition i Sverige.
0: Ja.
1: 277 medlemmar. Och det är bara 74 medlemmar som är trött på sina eksem.
2: Vilket svagt eksemengagemang.
1: Verkligen. Ja, så tyvärr.
0: Ja. Mm. Okay.
1: Fabian,
3: ja.
1: Då får du den här. Vi som har ankor och gäss. Som sällskap och inte som slaktdjur.
3: Okay.
1: Eller alla vi som har datorer som fan inte fungerar som man vill. Jävla skit heter gruppen. Vilken Facebookgrupp har flest likes?
3: Det känns som att den andra gruppen är mer något man får höra folk gnälla på att det inte funkar. Så jag tar datorgruppen.
1: Det säger du, ja. Där har du fel, förstår du.
3: Aha.
1: För det är 3800 medlemmar som har ankor och gäss som sällskap och inte som slaktdjur.
2: Mm-hmm.
1: Och det är bara 54 medlemmar i datagruppen.
3: Men hur kul kan det vara att umgås med ankor?
0: Nej, men du, jag har en kompis som gör det. Alltså, hon har hönor i sängen och hon gosar med dem. Och, nej, men alltså, det är hennes kärlek.
1: Gosiga
0: alltså.
1: Djur.
0: Ja, de är jättekeliga.
1: Carina, alla vi som inte har ett Q med i sitt namn, eller alla vi som är censurerade på Facebook av Marcus Oskarsson på TV4.
2: Men gud, vad svårt.
1: Han gillar att blocka folk, tror jag.
2: Ja. Jaha, då tror jag Oskarsson-gruppen har fler.
1: Men du har ju koll på det här. Du hänger en del på Facebook.
2: Ja,
1: det är rätt svar.
2: Det är min plattform.
1: 296 medlemmar har blivit censurerade av Marcus Oskarsson på Facebook.
2: Ja.
1: Och det är bara 18 medlemmar som inte har ett Q i sitt namn.
2: Och då har jag inte ens Facebook.
1: Har du inte?
2: Nej.
1: Vi tar en sista här. Då får du den, Lotta. Då får du mogna kvinnor. Eller, nu ber jag verkligen om ursäkt här. Jag läser bara innantill i mina papper. Jag vill varna känsliga lyssnare.
2: Mm-hmm.
1: Alla vi som tittar på bajskorven efter att vi har bajsat. Vilken grupp har flest likes?
0: Alla vi som tittar på bajskorven.
2: Ja,
0: hoppas jag.
2: Såklart.
1: Det är fel.
0: Nej! Va?
1: Det är faktiskt mogna kvinnor som leder med 853 medlemmar. Och det är bara 12 medlemmar som är med i den där bajsgruppen.
2: Jo, men det säger ingenting om själva aktiviteten.
1: Nej, nej, nej,
2: nej.
1: Men jag skulle ändå säga att vi har en vinnare. Och det är Carina Berg som är Facebook-expert.
2: Ja.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgon Zoo, där hela gänget ska samlas här idag. Och vi ska bland annat prata om märkliga saker man kan ha i handväskan. Det är morgonens familjeråd. Men så ska vi också tävla ut nya vinterdäck till bilen. Är det så att du är i behov av det här, så var med i tävlingen Dubba Hitten efter klockan 7. Det och mycket annat skoj är på gång. Roger och Laila är laddade till tänderna. Så häng med, så blir det en bra start på den här tisdagsmorgonen.

0: tisdag morgon. Välkommen att följa med oss. Nu ska vi få senaste nytt från Expressen.
1: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
2: Då ska vi börja med att dödsskjutningarna minskar i Sverige. Sen årsskiftet så har 12 människor dödats och det kan jämföras med 54 under samma period år 2022. Och i Stockholm var september den första månaden på minst 10 år utan en skjutning eller sprängning enligt polisens statistik. Sen till Linköping där flygvapenmuseum tvingas hålla stängt igår och idag efter att över 70 personer har blivit magsjuka, och det är i samband med konferenser där i förra veckan. Och det här rapporterar Korren. Kommunen vet ännu inte vad sjukdomsfallen beror på. Men vi ska avsluta med att en tröja som bars av basketspelaren Michael Jordan har sålts på auktion. Den här tröjan bars i finalserien 1998, vilket kallades för Jordans sista dans. Och tröjan är signerad och på auktion så gick den under klubban för 140 miljoner kronor. Och det här är rekord för en baskettröja, men det är inte den dyraste tröjan någonsin. Det var nämligen en baseballtröja som slutade på 240 miljoner kronor. Det var de senaste nyheterna. Mitt namn är Lotta Möller.
3: Riks morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.
4: Morgonradions svar på proteinpulver.

0: Felicia först ut den här timmen i Rix Morgon Zoo. Simsalabim. Så var det tisdag morgon då. Hela gänget är på plats i studion. Tisdag, det betyder också att Laila sladdar in.
1: Ja, det
0: om en timme är hon på plats här i studion. Och vi ska även fortsätta samla in pengar till Rosa Bandet. Det gör vi under hela oktober månad. Vi är stolta samarbetspartners till Cancerfonden och Rosa Bandet.
1: Ja, så viktigt.
0: Idag blir det en swishmob.
1: Ja, vi ska samla in ännu mer pengar.
0: Och det gör vi, producent Alexander.
2: Klockan nio,
0: är det dags? Ja. Och vad ska vi spela bakom chefens rygg den här morgonen?
1: Ja, vad ska vi spela?
0: Jag såg här i mina papper att idag så fyller den här killen år.
1: Det här är min älsklingslåt.
0: Är det det? Ja, fantastisk musikvideo också med Chevy Chase som är med den. Från 1986, grattis på 85-årsdagen, Paul Simon, You Can Call Me Al.

0: klassiker från 1986 spelar vi bakom chefens rygg den här morgonen. Paul Simon, You Can Call Me Al. Idag fyller alltså Paul Simon 85 år.
1: Underbar då.
0: Ena halvan av Simon & Garfunkel.
1: Ja, de drog ju inte helt jämnt där.
0: Nej, de gjorde inte det och gör väl fortfarande inte det.
1: Nej, jag tror de har varit på någon fika, men inga fler samarbeten har det ju blivit.
0: Det var en fikastund, men den hjälpte inte.
1: Nej, tyvärr.
0: Hörrni, vi kollar in Riksa Fems kalender. Det är tisdag, vi skriver den 13 oktober. Stort grattis till Berit och till Birgit som har namnsdag idag.
1: Och grattis.
0: Sen är det också internationella klarspråksdagen. Tala klarspråk. Idag behöver man inte liksom bädda in allting i rosa fluff.
1: Nej, på det här svenska viset.
0: Nej, man säger bara som det är.
1: Mm. Gud, ja, vad härligt.
0: Fabian,
2: gäller det även när ni pratar till våran generation? Eller måste ni ändå ha lite rosa fluff?
0: Jag tror att när det gäller den unga ängsliga generationen, så tror jag vi ska fortsätta bädda in det lite grann.
1: Ja, lite sockervatt.
0: För annars blir ni kränkta.
1: Ja.
0: Det är också internationella klä upp dig-dagen idag.
1: Ah, kul. Ja, kul!
0: Tyvärr glömde jag det.
1: Ja, samma här. Ja,
0: men jag jobbar med radio, så jag behöver inte klä upp mig.
2: Nej.
0: Sen tycker jag vi säger grattis till, som sagt, Paul Simon som fyller 85 idag. TV4-meteorologen Peter Kondrup, han blir 61 idag. Och Sacha Baron Cohen, Borat, Ali G, ni vet, han fyller 55.
1: Han var ju med i en underbar film som släpptes nyligen som heter Ladies First.
0: Ja.
1: Man vrider på perspektivet från att det är patriarkat till matriarkat och kvinnorna bestämmer. Det var inte så kul att vara man i den världen.
0: Den såg jag faktiskt. Väldigt rolig film.
1: Ja, det var roligt. Ja.
0: Har vi några tv-tips också för den här tisdagen?
1: Ja, men det är premiär för ett nytt kockprogram idag, Roger. Ja. SVT:s variant, Sveriges nästa stjärnkock.
0: Mm.
1: Det är han superkända kocken Marcus Samuelsson i New York som ska ta sig an 6 stycken kockar som vill klara av New Yorks tuffa restaurangbransch.
0: Kan bli spännande.
1: Ja, kan bli bra.
0: Premiär ikväll alltså på SVT.
1: Japp.
0: Här är grabbarna i Temper City.

0: Temper City i Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja.
0: Härligt. Vi ska tävla om en stund. 10 000 spänn kan du vinna i Riks-FMs ordjakt. Jag såg här i tidningen nu på morgonen att det har kommit in rekordmånga bidrag till årets Melodifestival.
2: Jajamän, och man tror ju att det är AI som ligger bakom det här.
0: Ja, typiskt också. Får jag kolla med producent Alexander? Du har ju själv skickat in ett gäng bidrag.
3: Ja, 2500 ungefär.
0: Har du skickat in?
3: Nej,
0: men ingen AI?
3: Nej, ingen AI. Nej. Absolut bra. Inte.
0: Har du varit sugen på att testa?
3: Nej.
0: Nej. Bra. Nej, bra. Håll dig undan AI.
3: Ja, jag håller mig undan. Mm.
0: Du gör riktig musik.
3: Exakt.
0: Ja. Får vi se. Vi håller tummarna för att du kommer med i Mellon.
2: Ja, det
0: gör vi. Och igår så hade vi vår vän Carina Berg här.
2: Ja.
0: Hon gästar oss varje måndag och vi älskar det.
2: Ja.
0: Vi hade en liten överraskning till Carina. Jag och Laila hade spelat in en liten låt. Du har ju sagt att du tycker att det är så jobbigt att människor ringer dig hela tiden.
4: Ja, telefonförsäljare.
0: Telefonförsäljare, Carolina Gynning, Roger Nordin, alla ringer hela tiden.
4: Ja.
0: Och ibland är det dolt nummer också, då blir man ju livrädd.
4: Ja.
0: Men vi har faktiskt gjort en låt.
4: Okej.
0: Och nu har vi äntligen gett oss på den här gamla telefonlåten som handlar om dig.
4: Okej. Jag måste ringa.
0: Jag måste ringa Carina. Ja. Och jag har, det är jag och Laila som har spelat in det här. Du ska se det här som en hyllningssång till dig.
4: Nämen.
0: Och en liten uppmaning till alla där ute. Sluta ringa Carina.
4: Ja, om ni vill sälja abonnemang.
5: Snälla, radera, sudda ut. Glöm bort Carina. Hon hatar er. Va? Kan ni glömma och gå vidare? Jävla el.

0: Ja, där var den slut faktiskt.
1: Väldigt tydligt.
2: Det var en väldigt såhär Karen-doftande sång av er, måste jag säga.
0: Tack, tack.
2: Man kände att Laila hade liksom kort grått hår. Det är alltså så roligt.

0: Ja, vi är 13 dagar in i oktober. Mm. Det är väl ingen fest direkt. Oktober är ju inte så kul månad.
1: Nej, den är ju lite mörk och urrig.
0: Men det är tur att vi har Göteborgs Fabian här.
2: Med sitt ständiga leende på läpparna.
0: Kan du säga någonting lite göteborgskt klämkäckt så att vi kickar igång den här tisdagen?
2: Okej. Okay. Ni ska veta det att igår så brände jag mig ganska rejält på en ugnsform.
0: Jaha. Oh. Ja, det var ju tråkigt.
2: Jag hade gjort en omelett i ugnen och brände mig. Mm. Så illa så att jag fick ringa 1177.
0: Nej.
2: Och satt med dem igår.
0: Oj.
2: Och fingret i isvatten och sådär.
0: Men förlåt, skulle det inte komma någonting upplyftande?
2: Jo, så tänk, ni kan ha det värre.
0: Jaha, okej. Ja.
1: Tack.
0: Ja.
1: Wow.
0: Ja, det hade kunnat vara värre, med andra ord.
1: Nej, men du lyfter det.
0: Verkligen.
3: Tack, Fabian.
0: Vi ska få den här oktobertisdagen att lyfta. Det finns bara en sak att göra. Det är att locka med pengar.
1: Ja. Ja.
0: Ja. 10 000 spänn kan du vinna i Riksaffems ordjakt om en liten stund. Vill du vara med? Slå igång gärna nu.
1: Mm.
0: Samtal nummer 12 fram får chansen. Ring oss 90 212.

0: Halv sju är klockan och nu ska vi få senaste nytt från Expressen.
1: Då ska vi börja med att dödsskjutningarna minskar i Sverige. Sen årsskiftet så har 12 människor dödats och det kan jämföras med 54 under samma period år 2022. Och i Stockholm var september den första månaden på minst 10 år utan en skjutning eller sprängning enligt polisens statistik. Sen till Linköping där flygvapenmuseum tvingas hålla stängt igår och idag efter att över 70 personer har blivit magsjuka, och det är i samband med konferenser där i förra veckan. Och det här rapporterar Korren. Kommunen vet ännu inte vad sjukdomsfallen beror på. Men vi ska avsluta med att en tröja som bars av basketspelaren Michael Jordan har sålts på auktion. Den här tröjan bars i finalserien 1998, vilket kallades för Jordans sista dans. Och tröjan är signerad och på auktion så gick den under klubban för 140 miljoner kronor. Och det här är rekord för en baskettröja, men det är inte den dyraste tröjan någonsin. Det var nämligen en baseballtröja som slutade på 240 miljoner kronor. Det var de senaste nyheterna. Mitt namn är Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder. Det är i de sydöstra delarna som solen kan kika fram emellanåt. Temperatur från någon enstaka minusgrad i norr till 12 plus i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Då var det äntligen dags. Mamma korv på. Va?
0: Ja, hörni, det är som ett kinderägg. Nu är det både kallt, mörkt och blött ute.
7: Underbart. Ja. Och så barn på förskolan. Hurra!
0: Som är sjuka de också.
7: Ja, det är, ja, ja, ja. Men lite

0: 6.39, tisdag morgon med Rix Morgon Zoo. Nu ska vi se här, idag har det alltså... Ja, idag har det gått en månad sedan valet. Ja. Och vi har fortfarande ingen regering. Eller?
1: Nej, det har vi inte.
0: Nej, det har vi inte. Idag ska ju däremot Magdalena Andersson ta en fika med talmannen igen. Hon har ju suttit hemma och reflekterat under helgen, sa hon.
1: Ja.
0: Mm. Så att vi får väl se vad hon har att säga.
1: Ja, en expert säger Magdalena Andersson varken syns, hörs eller har lyckats bilda regering. Kan det den inte alls.
0: Kan det vara så att det händer saker under radarn, så att säga, som vi inte har en aning om?
1: Ja, men definitivt.
0: Man eller hoppas det ju det nästan.
1: Jag ifrån. Ja, ja, de jobbar ju säkert, men det går ju så där.
0: Fortsättning följer. Idag kommer vi att få se mycket av talmannen och Magdalena. Mm. Och sen läser jag också i tidningarna den här morgonen. Det här är en märklig rubrik. 38 SL-bussar spårlöst försvunna.
1: Nej. Bam, bam, bam.
0: 38 stycken röda SL-bussar. Ja. Hur kan de bara vara spårlöst försvunna?
1: Ja, det är det man inte vet. Det här ska vara av märket MA. Mm. Och de ska ha försvunnit den 6 oktober, så mycket vet man. Men SL vill inte svara på var, när och hur det här har skett. För det är andra parter inblandade i det här försvinnandet.
0: Det kan inte vara så att Skånetrafiken eller Västtrafik har liksom stulit dem.
1: Ja, de här bussarna kommer ju aldrig i tid, va? Så att det är väldigt dåligt att ta dem till andra delar av
0: Men håll utkik idag i Malmö och Göteborg. Om ni ser 38 stycken röda bussar plötsligt, ja, så vet ni vart de är på väg.
1: Ja, nej, men vi önskar SL lycka till.
0: Ja, det gör vi. Och vi ska tävla lite igen.
2: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt. Bam, bam, bam, para. Mm.
0: 10 000 kronor ligger i potten varje morgon. Och idag så ska vi till Järfälla. Vi har Åsa med oss. Hallå!
3: Hej!
0: Hej,
1: hej
0: Åsa!
3: Hej!
0: Håll utkik idag du också efter 38 röda bussar.
3: Ja, det ska jag verkligen göra.
0: De står i Järfälla har jag hört.
1: Ja. Mm. Vi får väl se.
0: Ja, vad ska du göra idag?
3: Ja, men jag sitter parkerad utanför jobbet så jag får väl gå in här strax.
0: Jaha, ja, då ska du få gå in och vara lite lönsam strax.
3: Ja.
1: Först ska du vara lönsam här.
0: Ja.
1: Nu kan du vinna 10 000 kronor. Du får 10 frågor här. 30 sekunder i tiden du har på dig och alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Och som vanligt, om du kör fast, vad säger du då?
3: Pass.
1: Bra. Mm.
0: Och producent Alexander håller koll på poängen.
4: Ja, det gör jag verkligen.
0: Idag så drar vi till med bokstaven R. R som i rivstart.
4: Ja.
0: Mm. Vi håller alla tummar för dig nu, Åsa, och säger att en halv minut börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
3: Rumpa.
1: Ett förnamn.
3: Robin.
1: En saga.
3: Ronja Rövardotter.
1: En artist.
3: Robin.
1: Ett radioprogram.
3: Rix Morgon Zoo.
1: Ett bär.
3: Rönnbär.
1: Ett yrke.
3: Rörmokare.
1: En kroppsdel.
3: Rumpa.
1: En blomma.
3: Ringblomma.
1: En sport.
3: Rugby.
0: Jag kollar på Alexander sitter och ler här borta i hörnet. Har vi några tveksamheter?
4: Nej.
0: Nej,
4: inte en enda.
0: Nej. Men alltså Åsa, du, kanske du ska skita och gå in på jobbet idag. Åka raka vägen hem istället. För du har vunnit 10 000 kronor från Circle K. Och en morgonshowsapplåd också för Åsa. Stort grattis Åsa Wall i Järfälla, 10 000 kronor. Perfekt start på tisdag, va?
3: Oh, wow, tack snälla.
1: Vilken superskärd. Jag hörde redan när du började med ordet rumpa att det här ska gå bra.
0: Ska vara ärlig, jag tänkte, nej, Åsa är lite för... Hon låter lite nyvaken och lite mosig, tänkte jag. Men jag hade fel.
1: Vad hade du?
0: Stort grattis Åsa, gör något kul för
3: tack
0: pengarna.
3: Tack snälla, det ska jag.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Hej då.

0: 6.46, det här är Riksmorgon Zoo. Det är dags att kliva upp ur sängen och ta tag i den här dagen. Det har vi gjort. Hela gänget är på plats idag också. Det är dags för lite upprop. God morgon Lotta.
1: God morgon Roger.
0: Som håller koll på nyhetsflödet den här morgonen.
1: Ja.
0: Även producent Alexander.
2: God morgon.
0: Ser pigg och stark ut.
2: Tackar.
0: Vår sociala mediekille, vår egen göteborgare Fabian.
2: God morgon på er.
0: God morgon. Och fru Balkan borta i glasburen. Som kämpar på med sin vattenskada där hemma.
1: Ja.
0: Vi är lite extra snälla mot Alexandra.
1: Ja, stackaren.
0: Ja, alltså jag blev så glad igår eftersom Nyhetslotta ville gå och äta lunch med mig.
1: Ja.
0: Och det händer ju inte så ofta nu för tiden här uppe.
1: Nej, men jag är en liten snåljobb. Jag tycker att utelunchen har lite för mycket pengar i plånboken. Ja. Men igår var mamma sugen på sushi.
0: Men jag är ju omgiven av snåljobbar. Det är ofta jag får gå själv.
1: Ja.
0: Men så insåg jag att nej, shit, jag har ju en matlåda i kylen. Det var köttfärssås och så var det ris till. Men då upptäckte jag att, för jag googlade lite grann, och man ska ju vara väldigt försiktig med ris. För det är tydligen farligt om det har stått länge.
1: Ja, ris och pasta, för det kan vara sporer från bakterier som inte dör vid upphettning. Och det där kan man ju bli jättemagsjuk av om det har stått för länge. Och det här råkade ju jag säga.
0: Ja, så då tänkte jag, vad ska jag göra med den här matlådan? Så jag gav den till en kille på teknikavdelningen. Han käkade den. Nej, jag skojar bara. Jag kastade den faktiskt.
1: Okay,
0: så det kändes lite som kapitalförstöring. Men,
1: men ett par dagar går ju bra. Men inte om det börjar närma sig en vecka och sådär.
0: Nej, och det här var ju sedan i onsdags förra veckan. Men oj, vad trevligt vi hade.
1: Ja, det var jättemysigt.
0: Ja, det där gör vi om snart.
1: Ja, och gott med sushi.
0: Sen försökte jag få tag på vår sociala mediekille Fabian.
2: Ja.
0: Och för att vara en ung man som jobbar med sociala medier så är det ju extremt, det är väldigt, väldigt svårt att få tag på dig på dagarna.
2: Och då borde sådana herrar vara lätta att få tag på, menar du?
0: Jag tänker om man jobbar liksom med kommunikation, media, sociala medier.
2: Så har man inga kontorstider. Eller vad menar du?
0: Nej, men man kanske kan brinna lite för sitt jobb. Så att jag tror jag försökte ringa 3-4 gånger. Och sen skickade jag ett sms också. Men det var inget svar.
2: Så jag
0: ger upp. Förlåt?
2: Får jag läsa upp vad du skrev i smset?
1: Ja, gör det.
0: Ja, är det en bra idé?
2: Sveriges mest svårtillgängliga person i media. Det var lättare att, det är lättare att få tag på Lennart Hyland. Och han är död sedan 94.
0: Ja, men det är ju sant.
2: Nej, men det, jag tror att det är en generationsgrej. För jag pallade bara inte. Men jag orkar inte snacka telefon igår.
0: Nej.
2: Tänkte, är det något viktigt så får han väl säga det imorgon på jobbet. Eller,
0: ja, för okay. Ditt svar var ju, då ljög du när du svarade mig. För du svarade ju, står lite dumt till. Kan vi snackas imorgon?
1: Där kom sanningen fram.
0: Ja, just det. Då kan du väl skriva istället, jag orkar inte med dig.
2: Nej, men då kommer du svara med, oj, har det hänt något? Berätta mer.
0: Jag hade ju någonting jättespännande att berätta för dig, men nu får du inte veta det.
2: Nej.
0: Nej, jag säger inte.
1: Kanon.
0: Det är moget. Men du Lotta, hur gick det igår med båten?
1: Jo, det går bra, men vi ska plocka upp båten nu här om några dagar. Och den måste ju städas. Och det var ju mitt jobb igår. Häromdagen berättade jag att jag fick ohyra i skafferiet. Så då fick jag skura skafferiet med etika. Och igår så skulle jag skura båten med etika. Nu, jag är så less på etika. Det är så äckligt.
0: Typisk oktoberdag.
1: Ja, och så ska vi båten torka ur. Men det är helt omöjligt när det bara regnar och skitväder utanför. Det går, det torkar ju inte.
2: Nej.
1: Och då möglar den ju sen.
0: Men man skurar golven alltså med ättika.
1: Ja, så vi lägger på ett tunt lager i typ hela båten för att möglet inte ska få fäste. När den står ju ute.
0: Men ättika, det är ju Guds gåva. Det är det och bikarbonat.
1: Ja. Ja,
0: det är liksom supertipsen jämt nu på sociala medier.
1: Ja.
0: Har du testat ättika och bikarbonat?
1: Ja, det löser
0: allt.
1: Ja. Är ditt äktenskap i kris? Ta ättika och bikarbonat.
0: Ja, eller?
1: Ja.
0: 7:10 klockan. Om en liten stund kan du vinna nya vinterdäck till bilen. Här är Medina.

0: Tisdag morgon, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja.
0: Och nedräkningen fortsätter. Om 2 timmar så ska vi samla in pengar till Rosa Bandet. Vi kör en swishmob.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, 103 000 kronor fick vi in förra veckan när vi körde en swishmob.
1: Ja, vi hoppas på liknande resultat idag, om inte mer.
0: Fram med papper och penna, vi ska dra swishnumret om en liten stund, hade vi tänkt. Fabian funderar, vad har du att bjuda på, Fabian?
2: Idag ska det handla om eran generation, kan man väl säga. Kanske alltså, den lite äldre generationen.
0: Vår generation?
2: Ja, eller den alltså, lite äldre än dig då kanske. Jaha. Typ de här man hade i skolan som lärare och så. På min tid var det så att man fick inte använda Wikipedia.
0: Nej.
2: Som källa för någonting. Nej. Ju. Det minns vi när vi gick i skolan.
0: Ja,
2: det är ändå lite intressant att samma personer som har sagt så är nu samma personer som ber en, när man behöver hjälp, typ säger fråga AI, ja, eller fråga ChatGPT.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja, är det 50- och 60-talisterna vi förklarar krig mot här?
2: Som menar på att Wikipedia inte går att lita på överhuvudtaget, men att AI är liksom Guds gåva till fakta. Ja. Nej?
0: Är det verkligen de alltså?
2: Ja, men det är det väl.
0: Ja, ja.
1: Jo, de, faktiskt måste jag hålla med Fabian.
0: Är det samma människor som helt okritiskt delar en massa dynga på Facebook också?
1: Jajamän! Ja. Från olika grupper som de inte har någon aning om vem som
0: men
1: står bakom.
0: Men någonting gör de väl bra.
1: Ja, men källkritiska är det icke.
0: Men,
3: nej.
0: Källkritiska skulle alla kunna försöka bli lite mer kanske.
2: Jo, ja. Ja, alltså, vi kan alltså bara en vanlig sån kännedom för alla. Alltså, AI har kanske inte rätt så ofta som man tror.
0: Jo, alltid.
2: Ta det inte. Vi har ju sett många sådana här när, när Roger kommer med undersökningar sånt här programmet och det faller. Tänk er för innan ni använder
0: det. Är det inte sant alltså? Och det säger du nu. Om en liten stund så släpper vi in Laila i studion och vi ska tävla också. Vad kallar vi tävlingen, producent Alexander?
3: Dubba hitten kallar vi den.
0: Ja, vi dubbar hitten. Nya vinterdäck till bilen som sagt kan du vinna. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7 och nu ska vi få senaste nytt från Expressen med Lotta.
1: Då börjar vi med att idag så har det gått en månad sedan riksdagsvalet, men Sverige står ju fortfarande utan en ny regering. Nu visar en ny undersökning från Novus att väljarna är nästan helt splittrade i frågan om ett nyval. 39% vill se ett nyval medan 40% är emot. Resterande 21% är osäkra. Och tidigt i morse så började en bil brinna under färd på E22 utanför Kalmar och bilen körde sedan in i ett mitträcke. Räddningstjänsten larmades till platsen och lyckades att släcka branden, men enligt polisen så lämnade föraren av bilen platsen till fots och händelsen utreds nu som smitning från trafikolycka. Men vi ska avsluta med Bianca Ingrosso, för hon vet inte vad hon har i lön. I podcasten Högt i tak så berättar Bianca att hon inte vet vad hon tar ut i lön eller när hon får ut den i månaden. Men hon säger att tydligen har hon så pass mycket i lön att den aldrig tar slut. Bianca säger också att det är skönt att aldrig behöva kolla sitt kontosaldo.
0: Man får kolla med revisorn istället kanske.
1: Ja, det verkar så.
0: Ja, och det finns alltid pengar på kontot.
1: Ja, det bara funkar.
0: Det är ju härligt. Ja. Ja. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder. Det är i de sydöstra delarna som solen kan kika fram emellanåt. Temperatur från någon enstaka minusgrad i norr till 12 plus i söder.
4: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
5: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: God morgon, nu är det bara 192 dagar kvar tills du får se solen igen.
0: Ja, det var ju upplyftande. 7:03, Roger Nordin säger god morgon. Alldeles strax så ska vi få en liten partyrapport från Laila Bagge.
1: Ja, partymamma!
0: Och sen så ska vi också komma i lite stämningen för vår rosa bandet Swishmob som vi kör senare under morgonen.
1: Ja.
0: Vi ska ta Markolio till hjälp hade vi tänkt.
1: Ja, såklart. Mm.
0: Och strax så kan du vinna nya vinterdäck till bilen också.
1: Ja!

0: Tisdag morgon, det här är Riksmorgon Zoo. 6 minuter över 7, vi svävar fortfarande på små moln eftersom vi fick göra oss av med en 10 000 i vår ordjakt,
1: ja,
0: för en stund
1: sedan.
0: Ja, det var roligt. Och ännu roligare blir det nu, för kolla vem som är här.

0: herregud, den
1: här... Tillbaka på brottsplatsen. Wow!
0: Den här presentationen är så... Det är lite cringe på den här.
1: Det är lite grann för att du ska vakna till liksom.
0: Jo, jag gör ju det.
1: Kan vi få en liten partyrapport?
0: Ja, men jag var ju på 50-årsfest i helgen.
1: Ja.
0: Och det är ju de festerna man ska gå i. Skit alla andra fester. För det är på 50-årsfesterna det händer. Då släpper man alla tyglar.
1: Ja.
0: Alltså, nej men det är ju som att man har blivit barn igen. Jag är i chock. Men jag tänkte, är det så här man kan uppföra sig när man är 50?
1: Säger inte det en del också om de unga människorna idag?
0: Jo, nej, men jag
1: att de har blivit så tråkiga.
0: Så kan man också se det. Men man kan också se det som att när du är 50, då släpper du på alla regler. Det finns inga regler. Du är för gammal.

0: 20-åringar som vill ha riktig fest. Ja. Gå på, se till att bli bjuden på en 50-årsfest.
1: Ja, herregud.
0: Ja.
1: Var man är ingen att be om ursäkt längre. För
0: var det fribar också?
1: Ja, det var ja, det. Ja, ja. Och jag stod för vinet, så det...
0: Oh, lala. Ja, alltså, just det. Ja. Alltså, du var lite sponsor också.
1: Ja, sponsor.
0: Hörrni, vi har ju en tävling. Det börjar ju bli läge att tänka på det där med vintersulor på bilen.
1: Ja.
0: Och det var premiär igår. Alexander, vår producent. Ja. Du ska ju vara med här nu.
2: Ja, jag är med.
0: Ja.
1: Alltså, det tycker du kommer in från holken.
2: Ja.
0: Vad är det vi kallar tävlingen?
2: Dubba hitten kallar vi det.
0: Nu gör vi det igen.
3: Superdäck presenterar Dubba hitten.
0: Ja, som sagt, nya vinterdäck till bilen. Det börjar bli läge att kolla upp det nu.
2: Ja.
0: Och vi kommer att dubba en låt.
2: Ja.
0: Från
2: svenska
0: till
2: Kikongo.
0: Förlåt?
2: Kikongo.
0: Kikongo?
2: Ja, det är ett bantuspråk som talas i Centralafrika.
1: Ja, det är klart det man
0: ett par hundra personer.
2: Nej, 7 miljoner.
0: Sju miljoner?
1: Oj, det är så, oj. Nästan som hela Sverige.
0: Kikongo?
2: Kikongo.
0: Ja. Aldrig hört talas om.
2: Nej.
0: Jag skäms lite nu.
2: Ja, men det kommer du föra nu.
0: Okej, och vi har tagit AI till hjälp.
2: Det har vi verkligen.
0: Och vi vill alltså veta vilken låt är det här i original.

0: Ja, det här var alltså Kikongo. Det var ju ett fint språk.
1: Ja, det var verkligen, det där var inte så svårt tycker jag.
0: Tycker du?
1: Men jag bara undrar, jag brukar ju sjunga de här låtarna för. Finns det någon anledning att jag får sjunga mer? Vi har tagit hjälp med AI.
0: Det var för svårt förra året när vi gjorde det, när Laila sjöng.
1: Känner mig totalt dissad.
0: Så vi har tagit AI till hjälp. Ja. Sen tror jag Alexander tycker det är lite roligt att sitta och pilla med det här.
2: Det är lite kul faktiskt.
0: Att du får producera musik. Ja, vilken låt är det i original? Det går bra att ringa oss. 90 212. Ja, det här var klurigt tycker jag.
1: Det är jättesvårt.
0: Här är Ed Sheeran.

0: tisdag morgon med Riksmorgon Zoo och vi tävlar. Nya vinterdäck till bilen kan du vinna varje morgon.
1: Lyxigt.
0: I dubba hitten.
1: Just det.
0: Och vilket språk var det idag, producent Alexander?
2: Det är Kikongo.
1: Såklart det.
0: Du säger det med sån självklarhet. Ja, Kikongo, ja. Vilken låt är det här i original? Känns ju lite som att man skulle kunna dansa bachata till det här, Laila.
1: Ja, och det skulle man kunna. Ja.

0: vilken låt är det här i original? Vi har Hanna Wiberg Karlsson med oss.
1: Hej.
0: Hallå Hanna.
1: Hej.
2: Hej.
0: Har du hört talas om Kikongo förut?
1: Ja, det är mitt andra språk.
3: Det är underbart Hanna.
0: Här sitter vi och garvar, tänk om det är det.
1: Nej, jag är nej, absolut nej, inte. Nej.
0: Men du, det var någonting med den här låten som kändes bekant va?
1: Ja, men det var ju det. Så jag tänkte, nu måste jag ringa och vinterdäck skulle jag ju veta.
0: Det behöver jag. Kan inte Laila få dra sin gissning först?
1: Ja.
2: Men jag kanske ändrar mig nu. Men jag tror att det var svag.
0: Med Victor Lexell, och det var det väldigt många som trodde faktiskt. Ja. Men det var det alltså inte. Nej. Det är inte svag med Victor Lexell, utan Hanna, vilken låt är det?
1: Nej, men jag tror ju att det är ont med Lena Philipsson.
2: Det hör ju
0: det är rätt svar. Yeah.

0: Lena Philipsson med Orups mästerverk från 2004. Ja. Det gör ont. Hon borde ha sjungit på Kikongo istället. Då hade hon vunnit hela skiten.
1: Ja, det hade hon.
0: Stort grattis till dig, Hanna. Du har vunnit en uppsättning Toyo Tires vinterdäck från Superdäck.
2: Hurra!
1: Äntligen!
0: Och så får du köra försiktigt hela vintern nu.
2: Du, det ska jag göra. Ja. Toppen!
0: Ha det bra, Hanna.
1: Kram på dig!
2: Tack detsamma! Hej då!
0: Och vi gör det imorgon igen. Då har vi nya vinterdäck.
1: Ja, ett nytt språk.
0: Och ett nytt språk. Ja, jag skulle vilja genomföra det stora kattexperimentet.
1: Oj.
0: Har vi någon kattägare här? Du, Lotta, har ju katter.
3: Ja, två stycken.
0: Och det kan ju vara lite svårt ibland att få katten att förstå vad man menar.
3: Ja, eller göra som man vill.
0: Göra som man vill.
3: Ja, framförallt sin egna liv.
0: Att få dem att komma.
3: Aha.
0: För de skiter ju dig egentligen.
3: Ja, det är
1: ja. Du är bara något som ger mat.
3: Ja, de kommer bara om jag tar fram en så här påse med mjukmat.
0: Ja, ja.
3: Det är enda lockelsen.
0: Ja, du är inneboende hos dem. Så
3: ja,
0: är det ofta
3: exakt.
0: Med katten. Men däremot, det finns tydligen, för jag ramlade över ett Instagram-klipp igår, och det här vill jag att alla kattägare nu testar idag.
1: Ja. Mm.
0: Det finns en mening som du ska säga till katten. Då kommer katten.
1: Är det sant?
0: Ja.
4: Aha.
0: Håll i er här. Okay. Vi har Instagram-klippet här.
5: Which means, come here.
0: Och där kommer katten direkt. Och så är det klipp här med olika människor som testar det här på sina katter.
4: Ja,
1: men det där vill man ju testa, nu har ju ingen katt.
3: Ja, jag kan tyvärr, jag måste slå hål på det här.
1: Nej.
3: Jag har provat det här, Roger. Alltså, men jag fick noll gehör.
1: Kan inte vara din katt är trög då?
0: Ja.
3: Båda två.
0: Men Victor kom direkt, va?
3: Ja. Han kom farandes med skärkbricka på en gång.
0: Kan funka på din katt. Testa det här idag.
4: Ja.
0: Här är Ella Langley.

0: Se upp Taylor Swift. Hon flåsar i nacken. Hon är en sån otrolig queen borta i USA just nu. Ella Langley, Houston, Texas.
1: Är det inte Taylor Swift som flåsar henne i nacken? Hon ligger väl lätt där, eller?
0: Ja, jag tror faktiskt att hon har trillat ner nu från första platsen, nej. Ella Langley. Ja. Ja. Men hon var ju etta på Billboard i typ 2 månader.
1: Ja, det är
0: typ
1: 4 månader.
0: 4 månader, ja. Hörrni, vi har ju några små funderingar med oss idag också. Gå varvet runt. Laila har ett TV-tips idag.
1: Jajamän, på Viaplay. Alltså det här är den sjukaste true crime serien eller dokumentären som jag har sett. Den här rekommenderar jag starkt. Den heter Perfect Wife: The Mystery Disappearance of Sherry Papini.
0: Oj, vilket långt.
1: Ja, jag vet, det väldigt långt. Ja. Ja, men Perfect Wife kan man skriva, så får man upp
0: det. Ja, men det är en fru som det försvinner,
1: handlar,
0: eller?
1: Det handlar om en amerikansk tvåbarnsmamma som försvinner spårlöst 2016. Hon är ute och joggar och är borta i 22 dygn. Oj. Mannen är helt förtvivlad och hon har barn. Och polisen är ett jädra pådrag och letar. Sen hittar de henne, eller hon kommer tillbaka efter 22 dagar. Och hon har blåmärken, hon är till och med brännmärkt. Och säger då att hon har varit kidnappad och hållits fången av två kvinnor. Men här kommer tvisten.
2: Du spoilar inget nu.
1: Allting var en lögn.
0: Nej.
1: Mer än så säger jag inte. Alltså, den är så bra. Den är så bra. Men det tog 6 år innan det uppdagades.
2: Oj.
0: Men vad har hon varit ute på då?
1: Ja, det får du. Ja, det kan ju vara en flötnapp. Kanske en 50-årskväll.
0: Ja, varför ska hon hålla på att ljuga sådär?
1: Ja, du. Det får du titta.
0: Lite aldrig på en kvinna.
1: Nej. Väldigt, väldigt spännande och väldigt, väldigt bra.
0: Finns på Viaplay.
1: Ja, finns på Viaplay.
0: Fabian.
3: Jag vill hylla den här borgmästaren i New York, Mamdani, som
1: älskar
3: man ser mycket.
1: Älskar honom.
0: Socialisten.
3: Ja, kommunisten kallar vi honom. Ja, honom. Men nu har han gjort det igen.
0: Jaha.
3: Alltså, han är så jäkla viral på Instagram.
1: Ja, han är duktig. Ja.
3: Nej, men han gör en reklamfilm där han sitter och har en sån här subscription, vad heter det? Prenumeration på en webbtjänst. Alltså typ ett telefonabonnemang eller något liknande.
1: Okay.
3: Och så försöker han då stänga av det här abonnemanget.
1: Jaha.
3: Och ni vet ju alla hur svårt det är.
1: Ja. Hemskt.
3: Och han vet, han scrollar och klickar och du vet, knappen man ska trycka på för att avregistrera sig, den flyr iväg när han ska trycka på den och sånt. Och till slut säger han, nej, nu är vi färdiga med det här. Så nu ska han lagstifta, alltså en ny lag på att det får inte vara mer än ett knapptryck för att ta bort ett abonnemang.
1: Så kan han vad säger man, ta han till Sverige.
0: Men snart kommer lobbyisterna att kliva in där,
1: nej, men
0: tror jag, och stoppa honom.
1: Nej, men varför? Jag håller med på den här.
0: Nej, jag håller med.
1: Jag har ju varit till massa olika saker prenumerant. Och det är ett helvete att ta sig ur det.
0: Ja, jag brukar köra ett race ibland. Ett avregistreringsrace.
1: Men det räcker ju inte bara, för man ska ju skicka mejl och man ska prata med kundtjänst. Man ska beskriva varför man inte vill. Nej, men Fabian, det där var fantastiskt.
0: Bra, New York visar vägen igen. För övrigt, det var ganska intressant, jag hörde igår, snart har alltså New York, Washington och Los Angeles, alla tre socialister som borgmästare.
3: Oj.
0: Det händer någonting i USA just nu.
2: Spännande.
0: Ja, det är en märklig tid vi lever i. Mm. Och du då, Lotta?
2: Jag har ett tips för alla gottegrisar som inte kan låta bli och kvällsnacksa.
1: Ja,
2: jag var på middag hemma hos kompisar i helgen. Malin och Robin. Och då säger jag när jag kommer dit, men gud Robin, vad slank du har blivit till pappan i familjen. Vad är det som har hänt? Då visar sig att hela familjen har gått ihop. De har köpt en sån här plastlåda med kodlås. Där de har låst in snackset.
1: Ja.
2: Hela familjen, inklusive de två barnen, kan koden. Men inte Robin. Pappa Robin vet inte hur man låser upp snackslådan.
0: Smart.
2: Han har gått ner 9 kilo.
1: Du skojar, bara för att man satt lås på snackslådan.
2: Ja.
1: Herregud.
0: Men du, vi har en sån låda här ute på redaktionen. För jag fick en sån för några år sedan.
1: Va?
0: För att jag inte skulle föräta mig på punchpraliner.
1: Ja.
0: Det är sant.
1: Så du har en...
0: Jag har en sån.
2: Åh, den vill jag.
0: Då får du ärva den.
2: Aha. Gud vad härligt.
0: Men punchpralinerna är slut.
1: Ja,
0: de är uppätna.
2: Ja, du kunde koden.
0: Ja, till slut lyckades jag se vilken kod.
1: Bröt upp den.
0: Men 9 kilo alltså.
2: 9 kilo för ett litet kodlås.
0: Ut och shoppa en liten pappalåda idag, säger vi.
1: Ja.
4: Riksfem.

0: 7:28, det här är Riksmorgon Zoo. Och alldeles nyss så tipsade Nyhetslotta om att man kan ha en godislåda med kodlås där hemma.
1: Ja, en plastlåda med lås på.
2: Då blir man tydligen väldigt smal.
0: Ja, det är en pappalåda som vi kallar det. Ja, så precis. Pappa kan inte fara där hela tiden och nalla. Men nu vill jag vara lite snäll mot alla pappor också. Ja. För jag hittade här nämligen i Södra Dalarnas tidningar. Ja. De tipsar om någonting som man ska dra igång i Vikmanshyttan. Och det är en gubbloppis.
2: Vad är det då? Vad är en gubbloppis?
0: Ja, då är det en kille som heter Patrik Lindström. Han är trött på att det bara är en massa porslin, linne och krimskrams på, när man går på loppis.
2: En tandloppis, ja. Alltså.
0: Så nu ska Patrik sparka igång en gubbloppis, ja, i Vikmanshyttan. Och där ska det då vara mycket mindre porslin och sånt. Ja. Och så ska det vara verktyg, maskiner och byggprylar.
1: Ja. Och vinylskivor säkert.
2: Säkert, ja. Och sådana här gubbar har jag också sett. De sitter och gör så här tågsamlingar med olika tåg, ja, som bygger, ja, järnvägstationer och grejer, ja, också.
0: Men tips alltså, det kommer att bli rusning till Vikmanshyttan nu. Ja. Gubbloppis på gång där alltså.
2: Toppen.
0: Ja.
1: Roligt.
0: Och vi fortsätter att ladda för vår Swishmob. Ja. Klockan 9 så ska vi samla in pengar igen till Rosa Bandet.
2: Just det.
0: Vi gjorde det förra veckan. 103 000 fick vi ändå på en halvtimme.
2: Ja, häftigt.
0: Det klår vi idag.
2: Det hoppas jag.
0: Och vi har ju bett vår vän Markoolio att göra en liten kampanjlåt.

0: bandet. Tack så mycket Markolio. Klockan 9 är det dags och då gäller det att ha numret uppskrivet.
1: Jajamän, 901-9514. De får get it.
0: Och om vi passerar 100 000 kronor den här veckan, aha, så kommer Markolio att få göra någonting väldigt jobbigt här i studion på fredag morgon.
1: Det vill man ju se.
0: Man vill ju verkligen höra
1: när han blir torterad. Det är ju därför man skänker på. Ja, men jag hörde ju hur ni torterade Lotta.
0: Jo, men den här gången är det inte tortyr. Vi fick en del skit efter förra veckan.
1: Nej, va? Fick ni skit när ni elade Lotta?
0: Ja. Men nu ska vi säga än en gång innan du spär på det här allt för mycket. Lotta, säg något.
2: Ja, men jag var med på det här. Jag tyckte ju själv att det var en rolig idé. Läsa nyheterna med lite elchocker.
0: Hon bad om det.
1: Nej, men vänta. Du alla hundra misshandlade. Men får jag bara fråga en sak? Var det verkligen folk som reagerade på riktigt?
0: Det var en och annan som hörde av sig.
1: Men du ville ju. Alltså, du kan ju säga ifrån annars.
2: Folk kontaktade mig privat på Instagram också och tyckte synd om mig.
0: Ja, men folk älskar att vara sekundärkränkta nu för tiden.
1: Jag tror vi klarar av att säga till själv om vi inte vill någonting.
0: Jag tror det faktiskt. Ja. Men som sagt, Markolio, han ska få göra någonting kul i studion på fredag. om vi når 100 000 kronor. Klockan 9 är det dags.
1: Yeah.
0: Ska vi ta och tävla lite grann nu?
1: Ja, det tycker jag.
0: Vi har ju vår favorittävling. Den gemensamma nämnaren. Tre låtklipp.
1: Yes.
0: Och så finns det en gemensam nämnare. Fina priser i potten.
1: Kan det vara en kaffekopp?
0: Det kan vara en Riksdag 5-mugg. Det kan det vara. Vad är vi på jakt efter här?

0: är det sommar igen. Det är Uno Svenningsson. Pojkbandens pojkband, One Direction.
1: Vilka bra låtar.
0: Ja.
2: Det var bra, Roger, det har gjort bra.
0: Tack ska du ha. Hovet, Uno Svenningsson, One Direction. Vad är den gemensamma nämnaren?
2: Ja, det var ju det också.
0: Det var det också,
1: ja. Ingen aning.
0: Det går bra att ringa oss 90-212. 7:58, och nu ska vi få senaste nytt från Expressen med Lotta.
3: Vi börjar i Linköping där Flygvapenmuseum tvingas hålla stängt igår och idag efter att över 70 personer har blivit magsjuka i samband med konferenser där i förra veckan, det rapporterar Korren. Kommunen vet ännu inte vad sjukdomsfallen beror på. Och travkusken Magnus Jakobsson är frias nu från dopingsmisstankarna som riktats mot honom. Han stängdes av tillfälligt i 3 månader efter ett positivt dopingtest, men en större laboratorieanalys visar nu att värdena inte låg över gränsvärdet. Jakobsson har hela tiden hävdat att testet gav utslag efter att han ätit 2 frallor med valmofrön på, och det kan faktiskt ge utslag.
0: Oj.
3: Men nu får Magnus alltså tävla igen, men han säger att han kommer nog att undvika frallor inför nästa travlopp.
2: Det kan väl vara bra kanske.
0: Se upp med valmofrön.
3: Ja. Men avslutningsvis så går det som tåget för våra svenska artister Sara Larsson och Robin utomlands. Kul. Och nu är de tillsammans med i den anrika musiktidningen Rolling Stones. Sara och Robin har dykt upp på varandras spelningar runt om i världen, och i Rolling Stones så pratar de om allt från Madonna till hur det är att skapa musik på sina egna villkor.
0: Mm. Ja, jag såg det klippet faktiskt. Mm. Det var väldigt kul att sitta och höra Robin berätta om hur det gick till när hon skrev Dancing on my own.
2: Ja.
0: Hon tyckte att det fanns låtar där folk dansade med varann och dansade med främlingar och dansade i skymning och gryning. Men det fanns ingen låt där man dansade med sig själv.
2: Nej.
0: Så då skrev hon en sån.
2: Ja, för det kan man ju göra faktiskt.
0: Ja, det kan man faktiskt göra. Ja. Bra, de är otroliga Sverigeambassadörer, ja, de där 2 damerna. Tack så mycket, Lotta.
3: Tack för det.
4: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder. Det är i de sydöstra delarna som solen kan kika fram emellanåt. Temperatur från någon enstaka minusgrad i norr till 12 plus i söder.
6: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
4: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
7: Äntligen tisdag, sa ingen någonsin.
0: 7:58. Jo då, vi ska få den här tisdagen att lyfta. Ja, det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
0: Tydligen har vi ätit avokado fel hela våra liv. Ja, nu får vi skämmas igen. Jag ska berätta hur du ska äta avokado om en stund. Och den spännande upplösningen också i vår favorittävling. Den gemensamma.

Fever Dream med Alex Warren, som ju kommer till Sverige nästa sommar för en konsert i Göteborg. Ser vi fram emot. Mm. Härlig tisdag morgon, och vi tävlar ju i den gemensamma nämnaren. Tre låtklipp och en röd tråd, så att säga. Vad är vi på jakt efter här?

0: Jonas Svenningsson. Och så var det ju Harry Styles och One Direction. Vad har de här tre grupperna och artisterna gemensamt?
1: Ja, du.
0: Det är du. Den var klurig.
1: Jag tycker den var jätteklurig. Va? Du säger nej.
0: Fabian säger att han kan det här. Ja, men du får
2: jag tycker det var en av de enklare.
0: Ja, du är inte ensam om att tycka det. Vi har Tilde Svanberg från Ronneby med oss. Hallå.
3: Hej.
1: Hej Tilde.
0: Hej Tilde som jobbar på en camping till vardags.
3: Jajamän.
1: Och vad är det för slags camping? Är det en vanlig camping, en glamp camping, glamping?
3: Nej, men det är en vanlig camping i Karlskrona. Det är lite receptionistjobb och marknadsföringsjobb.
0: Får jag fråga, 13 oktober på en camping i Karlskrona, är det några människor där då?
3: Jo, men vi har faktiskt en hel del företag och sen har vi ett väldigt stort Halloween-event under höståret. Så att, vi håller på att förbereda för det också.
1: Det låter jävligt läskigt att campa och det är Halloween.
3: Ja, precis.
0: Tilde, vad är den gemensamma nämnaren?
3: Jag tror att det är siffran 1.
1: Men alltså.
0: Uno Svenningsson. Oh. One Direction.
1: Nej, men det här, Roger.
0: Hov 1.
1: Amen.
0: Ja, det är rätt svar.
1: Det var
0: enkelt. Det är Rix FM-mugg till Ronneby den här morgonen.
3: Ja, tack snälla.
0: Happy Halloween då.
3: Ja, tack så jättemycket och tack för ett bra program.
0: Tack Tilde.
1: Hej då.
0: Jag sitter ju här och funderar på när jag ska få dra mitt avokadotips.
1: Ja, nej, men alltså jag är ju jätteintresserad av att hur fel har jag ätit avokado?
0: Du har haft helt fel, Laila. Ja. Jag såg nämligen en video på Instagram, så det här är sant.
1: Hur många sätt kan man äta avokado på?
0: 70% av alla antioxidanter i en avokado finns i kärnan. Och den slänger vi bara.
1: Nej, men sluta, du menar väl inte att vi ska äta kärnan?
0: Jo, vi ska börja äta avokadokärnan.
2: Nej.
0: Det är en hälsobomb.
4: Nej, men. Den har jag bara odlat träd av.
0: Jag har själv börjat äta den. Nej, jag sväljer den hel.
1: Det är därför du har någonting
0: i halsen. Ja, det är någon som sitter här hela tiden. Nej, det du ska göra är att du ska skala avokadon. Sen så ska du då lägga kärnan åt sidan. Sen får den ligga i 2 dagar och torka. Mm. Och sen skalar du även kärnan. Mm. Och nu kommer det. Du ska hacka den i små, små bitar.
1: Ja.
0: Som nötkross liksom.
1: Jaha.
0: Du ser så skeptisk
1: ut,
0: Laila.
1: Men jag känner att det låter
0: det här
1: bäskt.
0: Kanske kommer att rädda ditt liv.
1: Jaha.
0: Ja, för så nyttigt är det. Mm. Och sen har du den här nötkrossen i soppor, smoothies, yoghurt. Den kan smaka lite bittert.
1: Det var det jag menade.
0: Ja. Så man kan ju ha lite socker på också.
4: Man får blanda ut den.
0: Ja, nu blev det inte lika nyttigt direkt.
1: Nej, men... verkligen inte lika nyttigt. Nej, men på riktigt, har du smakat det här? Tycker du att det är
0: supergott?
1: Gott? Nej, men är det det? Eller är det bara att du inbillar det för gott? För det ska vara nyttigt.
0: Jag är på gång med att testa det här. Jag har inte hunnit.
1: Till lögner.
0: Ja, men jag såg det bara på Instagram. Jag tyckte det var otroligt revolutionerande uppgifter.
1: Du sitter och ljuger på bästa sändningstid.
0: Fabian,
2: finns det inte andra sätt att få i sig antioxidanter? Mm.
0: Jo, det finns, men det är fel.
2: Ja.
0: Avokadokärnor, det är det är the shit.
2: Ja.
0: Varför ifrågasätter ni det här? Avokadokärnor. Det är Guds gåva.
4: Ja, men vet du, jag är för det i och med att man ska ta tillvara på allt. På det viset kan jag tycka att det är bra.
0: Ja.
4: Men det blir lite knöligt när man ska lägga den och vänta i ett par dagar och sådär. Den kommer ligga där bortglömd och
1: så ruttnar den.
4: Ja, precis.
0: Ja, men du får en speciell avokadohylla.
1: Men det finns ju så mycket annat som är så nyttigt.
0: Och nu ska Lotta berätta vad avokado betyder.
1: Jaha.
4: Ja, det betyder ju på aztekernas språk, betyder det pung.
1: För det är klart att du
4: pung.
1: Gillar det, Roger.
0: Ja.
1: Det är självklart.
4: Den ser ut som en pung och ser den alldeles ring.
0: Så du får göra vad du vill med den där avokadokärnan.
1: Det här tipset kom från dig.
0: Förlåt, det här var ett sidospår. Fabian,
2: man ska ju också vara väldigt försiktig med avokados. De är väldigt ömtåliga, inser jag nu.
1: Ja, det är också som en pung.
2: Ja.
0: Det är som en pung.
2: Man får inte klämma för hårt.
1: Hur mycket kan man prata om en avokado?
0: Advokado.
1: Advokado.
0: Kan vi gå vidare nu?
4: Ja.
0: Varför ska ni hela tiden dra ner nivån här?
1: Finns kanske en anledning.
0: Vi tävlar i den gemensamma nämnaren. Ska vi ta en till?
1: Ja, men gör det.
0: Tre klipp är det. Mm. Och vad är vi på jakt efter här? Det är Anders Bagge.
1: Exakt.
0: Ja. Benjamin Ingrosso. De kan inte inte språk, kan ej spela boll. Men på en sak har de koll. Bara knark, bara knark, bara massor utav knark. Ja, det är cola och maja och hashis och hampa och affe och allt sånt där. Ja, det där vet jag
1: inte. Är det det som är gemensamma nämnaren?
2: Vad var det där?
1: Vad var det?
0: Det där var en knarklåt som jag gjorde för 20 år sedan som handlade om Albanien. Jag fick så mycket skit för den där. Så jag vet inte, den där ska vi inte spela igen. Ja, på riktigt fick jag faktiskt mordhot.
1: Nej. Så att,
0: ja, från upprörda landsmän. Men
1: är det var så att alla albaner var knarkare eller?
0: Dra inte igång det här igen.
1: Nej, men don't mention the
0: Det var inför en fotbollslandskamp.
1: Nej, men det går inte.
0: Jag gick lite väl långt.
1: Ja, du har inte
0: den gången också. Det. Ja. Men kul hade vi. Men vad är den gemensamma nämnaren? Benjamin Ingrosso, Anders Bagge, Roger Nordin.
1: Det här var jätteenkelt. Alla har jobbat med mig.
0: Alla har legat med Laila Bagge.
1: Nej, det har de verkligen inte. Alltså, det finns ju bara en i den skaran.
0: Ja, det är jag.
1: Det.
0: Det är jag.
1: Jag var gift med Anders i 10 år. Det hände ingenting.
0: Vad är den gemensamma nämnaren? Ring oss 92.

0: Axel i Riksmorgon Zoo, Turn Me On. Och vi tävlar i den gemensamma nämnaren. Yes. Behöver vi verkligen köra de här låtklippen en gång till?
1: Ja, men det tycker jag. Så att alla hör.
0: Ja, ja. Vad är den gemensamma nämnaren här? Vi kastar in lite Anders Bagge.
1: Ja.

0: kan ej spela boll. Men på en sak har de koll. Bara knark, bara knark, bara massor utav knark. Ja, det är kola och maja och haschis och hampa och affe och allt sånt där.
1: Ja, så där kan man också göra om Radiosportens signatur så att den låter. Det var ju också Roger Nordin på slutet där.
2: Oj. Ja, det var ju det.
1: Ja. Oh. Vad har de här tre herrarna gemensamt? Mm-hmm. Ja, ska vi kolla med Sara Magnusson i Stockholm. Hallå?
3: Ja, hallå, hallå.
1: Hej Sara. Hallå. Vad är vi på jakt efter?
3: Jag tror att det är Laila Bagge som är gemensamma nämnaren.
2: Det var ju det jag gissade också.
1: Ja, det skulle det absolut kunna vara.
2: Ja, det tycker jag var otroligt bra gissning. Faktiskt.
1: Men det var inte det vi sökte, Sara, tyvärr.
3: Mm. Okej.
1: Okay. Fundera tack vidare. Mycket. Tack, hej då. Ja,
2: tack, hej.
1: Då kollar vi med Marta i Ängelholm. Hallå.
4: Hallå, ja.
1: Hej Marta. Vad är den gemensamma nämnaren?
4: Jag tänker att ni alla har egen show eller har varit programledare för ett program.
1: Ja, det har vi ju faktiskt också varit.
2: Har
1: inte Anders Bagge haft ett tv-program?
2: Nej, inte vad jag vet. Inte. Men Agria kanske, jag vet inte. Han är ju mycket reklam för dem.
1: Det kan ja, det är ju som ett tv-program. Ja. Nej, tyvärr Marta, det var inte det heller.
4: Nej, okej.
1: Okay. Tack så mycket.
4: Ha det bra.
1: Hej då.
2: Hej.
1: Ska jag komma med en ledtråd då?
2: Ja.
1: Oj, vad svårt. Jag säger, det finns en myndighet i Sundsvall som betalar ut pengar till
2: som
1: människor.
5: Ja, jag fattar.
1: Och om man vet vad den myndigheten heter, då kanske man är ett steg närmare vad som för oss tre samman.
2: Betalar ut pengar? Mm. Socialen?
1: Vi har alla gått på socialbidrag. Nej, Fabian?
5: Jag har ju väldigt mycket med den här myndigheten att göra, kan vi säga.
1: Ja, det har du, ja.
6: Jag fattar ingenting.
2: Inte jag heller.
1: Det kanske inte blev enklare nu, jag vet inte.
2: Det blir snarare svårare, tror jag.
1: Det går bra att ringa oss, 90212 är numret. Jag ser att det är någon på väg in här.
2: En myndighet. Vi
1: kollar.
2: Betalar ut pengar.
1: Thomas Rosell i Täby, hallå.
7: God morgon.
1: Hej Thomas.
2: Thomas.
1: Vad är den gemensamma nämnaren?
7: Ja, men jag fick ju en liten chansning här. Jag drar till och med Skatteverket.
2: Fast de betalar väl inte ut pengar? De inkasserar
1: ja,
2: väl?
1: De har vi också haft en del med att göra.
7: När man har betalat in för mycket pengar.
2: Ja,
1: du
2: tänker så.
1: Nej, det är inte det heller Thomas.
7: Ja, men vad fan. Ja, men då så.
1: Hej då.
7: Ha en fin dag. Hej.
2: Det hade ju passat bra på Sugar Daddies allihopa. Det hade ni gjort.
1: Hörru du. Nu går vi vidare. Ska vi ta en sista? Ja. Annars lägger vi ner den här tävlingen.
2: Ja.
1: Marcus Sandgren i Växjö. Hallå.
8: Hallå, hallå.
2: Kom igen nu, Marcus.
1: Vad är den gemensamma nämnaren?
8: Jag tror ju att det är så här att alla ni har ofullständiga gymnasier.
2: Ja.
8: Bedrigerna, ni har hoppat av gymnasiet allihopa.
2: Det har hoppat av. Benjamin har inte ens gått det, tror jag.
1: Inte jag heller. Nej. Tre dagar på vårdprogrammet.
6: Men inte långt på.
1: Det är faktiskt den gemensamma nämnaren, Marcus. Ingen av oss har gått gymnasiet.
2: Ja. Men det gick ju bra ändå.
1: Ja, det rullade på ändå.
2: Där ser alla som håller på i skolan skit i det.
1: Jag har fortfarande sabbatsår, brukar jag säga.
6: För den här myndigheten, det var alltså CSN.
1: CSN?
2: Det?
1: Ja, CSN ligger
2: ja,
1: i Sundsvall.
2: Ja, ni belastar oss andra skattebetalare som jobbar och vill liksom gå i skola och så.
1: Ja, men vi har ju inte tagit några lån.
2: Nej, det har vi.
1: Så det slipper vi ju.
2: Ja, det var hard.
1: Men du, stort grattis Marcus. Det är en Riks FM-mugg till Växjö den här morgonen.
8: Ja, man tackar. Ja. Tackar.
1: Ha det bra.
8: Hej då.
2: Det är ju vi som har belastat, det är inte ni.
1: Nej, precis. Skäms. Äntligen kan vi avsluta den här tävlingen. Ja. 7:52 är klockan. Här är Liamo på Riks FM. Vi säger

0: Sex minuter i åtta, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig tisdag morgon. Och om en liten stund så drar vi igång familjerådet. Idag så ska vi gräva lite grann i våra handväskor.
1: Åh nej.
0: Sanningen om våra handväskor. Vad har vi egentligen i våra väskor? Det var en tjej som skrev här, Nina Wallin. Hon har alltid tamponger och tändstål i handväskan.
1: Vad har hon det till?
0: Ja, det undrar man.
1: Oj.
0: Hänger ihop på något sätt.
1: Tändstål.
0: Vad har du alltid i handviskan? Handväskan. Det går bra att ringa oss på 90212. Och vi ska få en nyhetsuppdatering från Expressen alldeles strax. Vad har vi på gång den här morgonen, Lotta?
2: Jo, nu har det läckt en låt med Britney Spears som hon har gjort med exet Justin Timberlake. Och vi ska få ett smakprov av den här låten.
0: Och den är typ 25 år gammal.
2: Jajamän.
0: Åh, vad spännande. Alldeles strax.

0: Tack för att du är med oss den här tisdag morgonen. Nu ska vi få senaste nytt från Expressen med Lotta.
1: Då börjar vi med att dödsskjutningarna minskar i Sverige. Sen årsskiftet så har 12 människor dödats och det kan jämföras med 54 under samma period i 2022. Mm. Och i Stockholm var september den första månaden på minst 10 år utan en skjutning eller sprängning. Det visar polisens statistik. Och idag har det gått en månad sedan riksdagsvalet, men Sverige står fortfarande utan en ny regering. Nu visar en undersökning från Novus att väljarna är nästan helt splittrade i frågan om ett nyval. 39% uppger att de vill se ett nyval, medan 40% är emot. Resterande 21% är osäkra. Men vi ska avsluta med Britney Spears, för hon har nu släppt en 25 år gammal låt som hon har gjort med den dåvarande pojkvännen Justin Timberlake. Den här låten spelades in i samband med hennes album Britney från 2001 och låten heter It Will Never Be Me. Vi kan ta och lyssna på en bit av låten.

0: känner ni att det är 2001 igen?
1: Ja, verkligen, älskar det.
2: Ja. Ja, den här låten poppade upp från ingenstans på Spotify häromdagen. Och det handlar om att det ska komma en jubileumsskiva med Britney den 6 november. Där kommer den här låten och andra tidigare ospelade låtar att finnas med.
0: Och förlåt, det här var alltså Britney Spears och Justin Timberlake.
2: Ja, han har varit med och skrivit låten för 25 år sedan.
0: Spännande. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder. Det är i de sydöstra delarna som solen kan kika fram emellanåt. Temperatur från någon enstaka minusgrad i norr till 12 plus i söder.
5: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
3: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Vi har nu fått klartecken från samtliga inblandade. Här.
0: Fyra minuter över åtta. God morgon, Laila.
1: God morgon, Roger.
0: Ja, nu är det bara en timme kvar. Sen så ska vi slå insamlingsrekord.
1: Det är klart vi ska, rosa bandet.
0: Just det, vi kör en swishmob under 30 minuter. Gick ju väldigt bra förra veckan.
1: Ja.
0: Om en timme, som sagt, så gör vi det igen. Och alldeles strax så sparkar vi igång familjerådet.

0: 7 minuter över 8. Det här är Riksmorgon Zoo. Och nu har det gått en månad efter valet. Vi har fortfarande ingen regering.
1: Nej.
0: Men idag kan det hända grejer. För Magdalena Andersson ska som sagt fika hos talmannen idag och lämna en rapport. Vi hörde om det här i nyheterna alldeles
2: nyss. Ja, vi får ju se hur det slutar. Men det ser ju inte ut som att de har fått ihop det riktigt än.
0: Nej. Eller så händer det saker som inte har en aning om. För nu såg jag att de hade varit på karaokebar i Rågsved.
1: Ja, efter det är ju där här... det händer.
0: Ja, men alltså journalisterna häckade utanför fel ställe. Ja. De var ju på Högberga gård och satt utanför där. Ja. Där de hade möte i fredags. Mm. Men sen åkte då de rödgrönas representanter raka vägen till ett karaokepart utanför där. Ja. Där de hade möte i fredags. Mm. Men sen åkte då de rödgrönas representanter raka vägen till ett karaokepart.

0: Och idag så ska vi gräva lite grann i våra väskor. Jag sa ju tidigare handväskor. Ja. För det är alltid lite mer spännande med tjejers handväskor.
1: Ja. Man kan hitta vad som helst där.
0: Ja, ni har ju allt med er i händelse av krig. får jag kolla några grejer här? Men nu gäller det även killars väskor.
1: Ja.
0: De fem vanligaste grejerna.
1: Jag tror inte jag har en enda sak.
0: Om vi börjar med ciggpaket, det har inte du. Det är det väl ingen som har.
2: Nej,
0: här.
2: Det var länge sedan.
0: Gamla kvitton.
1: Jaha. Ja, 100%.
0: Proteinpulver?
1: Nej.
0: Fabian?
1: Det är inte manligt.
3: Ja, proteinbar brukar jag alltid ha.
0: Ja, men protein i någon form. Mm. Jag tror att det har blivit väldigt vanligt faktiskt. Mm. I många väskor.
2: I mitt fall har det blivit någon typ av bar, såna här Snickers eller liknande. För min sambo. Ja, men han blir så hangry om vi ska åka iväg och göra något. Då kan det vara bra att slänga till honom något.
1: Du mammar honom alltså. Du har tagit in det till barnen och till honom. Liksom.
2: Ja, men har vi träffats? Jag daddar ju med alla.
0: Ja, men det är ju för allas trevnad.
2: Ja, men det är så. Ja. Ska det vara ett familjeäventyr, då måste liksom pappa vara omhändertagen. Annars
0: man ska
2: blir det jobbigt.
0: Koll på sambons blodsocker. Trutvalla.
1: Va?
0: Alltså i alla former, läppbalsam. Ja. Eller
1: trutvalla.
0: Eller läppstift.
1: Ja. Nej.
0: Läppsyl kan det vara också.
2: Eller labello eller något sånt. Ja, men det har jag.
1: Nej.
0: Fabian har inte det.
3: Jo, jag brukar ha sån här, försvaret.
0: Ja, men det räknas.
3: Är det trutvalla?
0: Får jag kolla en grej till? Penna. Har alla en penna i väskan?
1: Nej.
2: Det har jag.
0: För det tycker jag man ska ha.
1: Kvitto var det jag kom fram till att jag hade av allt det du berättade.
0: Har du hela kvittoredovisningen med dig?
1: Nästan, jämt, ständigt redo.
0: Men vad har du i väskan med då, Laila?
1: Nässpray. Minttabletter.
0: Mm.
1: Håll i dig nu. Här kommer en... Mm. Det här skulle du inte ana, va?
0: Nej.
1: Parkeringsböter.
0: Jaha, jag trodde du skulle säga ett par extra trosor.
2: Ja, det tänkte jag också.
1: Så att de slinker in där också, ett par extra trosor.
0: Fintrosorna.
1: Fintrosorna.
2: Ja, de här med liten rosett.
0: Om det blir ja, men i händelse av bortamatch.
1: Ja, nej.
0: Ja. Hur jobbar du, Fabian?
3: Jag har ju alltid en konstig grej. Jag har alltid sådana nässköljare i min väska.
0: Ja, just det.
3: En som man har till koksalt om man vill skölja näsan.
0: Men du har ju lite problem med näsgångarna.
3: Ja, jag är lite trång. Mm. Och jag tycker det är så jävla... Varför skrattar du åt det?
2: Förlåt.
3: Jag tycker det är väldigt skönt att skölja näsan då.
0: Ja.
3: Ni borde... Varför tittar ni på mig som att jag är utomjording?
1: Alltså, det låter så fruktansvärt obehagligt faktiskt.
3: Nej.
1: Skölja näsan. Uff.
0: Kommer ni ihåg vad som hände förra gången vi skulle åka till Grekland och sända radio till Rhodos? För då blev jag ju stoppad i tullen.
1: Mm.
0: Och så blev jag inkallad där bakom det här bandet.
1: Ja, gillar du va?
0: Det gillar jag, kroppsvisiterad. Nej. Och då frågade den där killen, ursäkta, jag måste bara fråga, har du en trumpet i väskan?
1: Trumpeten, ja.
0: Och då fick jag förklara, nej, men vi ska ner och sända morgonradio på Rhodos. Och det är väldigt viktigt att jag har tutan med mig.
1: Har du en trumpet?
0: Har du en trumpet i väskan?
1: Nej, inte i väskan, men...
0: Vad har du i väskan? Dela med dig, ring oss 90 212. Här är Klara Hammarström.

0: Ja, folk går runt och bär på väldigt mycket konstiga grejer i sina väskor. Mm. Vi pratar om handväskor den här morgonen i familjerådet. Mm. I samarbete med Flux Florskölj. Ska vi kolla med Marianne från Värmdö. Hallå.
1: Ja, hej Marianne.
0: Hej, hej Marianne. Vad har du i väskan?
1: Ja, förutom att jag har ett litet minimåttband, sånt där som är inte riktigt en meter, men det går att fälla ihop liksom. Ja. Det är en tumstock i det egentligen. Är det
2: Använder du den ofta?
1: Ja, ibland. Om jag ska köpa någon grej som jag vet, så slipper jag hålla på och fundera hur lång är den här, hur stort är det här.
0: Smart.
3: Gud vad smart, det ska man ju ha med sig på loppis och sådana grejer.
0: Ja, ja.
2: Jättesmart. Verkligen. Ja. Superbra.
0: Ja, och mer då?
1: Ja, sen har jag ju de här vanliga grejerna självklart. Men sen har jag ju också en ficklampa.
0: Jaha. Jaha.
2: Är du ute och strosar på kvällarna mycket?
1: Ja, om jag kommer hem sent på kvällarna och tittar i brevlådan eller någonting sånt där. Så,
0: just det.
1: Eller,
2: du är liksom Mr. Gadget.
0: Ja, det kan vara mörkt på Värmdö. Det kan det vara.
1: Ja. Sen har jag en sån här skruvmejsel, ett sån där som man stoppar, som sitter i en hylsa som man kan ploppa på olika
2: saker. Men du har ju jättemycket konstiga saker. Hur ofta använder du en skruvmejsel?
1: Ja, ibland är det någonting som går sönder.
2: Nej, men
0: ja, men fan, det är ju Marianne man ska leva med. Ja. Det är ju fantastiskt. Du Marianne, alltid
1: vad
0: redo.
1: Vad som jag fastnar i tullen egentligen, vad är det?
2: Nej.
0: Nej.
1: Mitt munspel.
2: Du har ett munspel också.
0: Ja, men din väska, vi kallar den för Lacho Lajban-lådan.
1: Absolut.
0: Tack Marianne för att du delade med dig.
1: Hej då.
2: Det var nog de mest konstiga, otippade sakerna jag hört.
0: Ska vi kolla med Emma? Hallå.
4: Hallå, hallå, hej.
0: Nu ska vi inspektera en småländsk väska. Hon bor i Växjö, Emma.
4: Ja då.
0: Och vad går du runt och bär på?
4: Nej, men jag har alltid med mig bajspåsar i min väska. Oavsett om jag har min hund eller inte med mig, eller om jag åker på resa utan min hund eller inte. Så bajspåsar, det är det som jag har konstant.
2: Det är ju bra om man skulle själv behöva.
4: Ja, jag kan säga det också här, att jag inser att om det är någonting som man behöver, är det bajspåsar. Alla behöver det någon gång. Jag råkade vara på Liseberg och så står man där, paniken innan man ska på en dalbana där det finns vatten. Hur ska vi skydda våra bilar? Jag sa, bajspåsar till folket, varsågod. Du tar en bajspåse. Och sen om man ska förvara någonting, eller att nu måste vi ha skräp i någonting. Nej, men bajspåsar, det är underbart. Fantastiskt.
0: Jag är också hundägare, så att jag hittar bajspåsar överallt. Ja. Och det är väldigt bra när man går ut i skogen och så hittar man en svampgömma. Jag har bajspåsar. Kan jag plocka svamp
2: jättebra
0: i den?
2: Jättebra.
0: Ja, skitbra. Mm. Tack Emma för att du delar med dig.
4: Tack.
0: Det bor en liten scout i oss alla. Ja. Alltid redo liksom. Ja. Det är väldigt många som skriver också på Riksmorgonsos Instagram. Mm. Här har vi Peivi Rajameri. Hon hade väldigt länge en vindrutetorkare i sin väska.
2: Ja.
0: Som
3: en.
0: Ja, hon och en kompis hade snott en vindrutetorkare från en bil på fyllan. Och då hamnade den i handväskan.
5: Det får man inte göra.
0: Nej, det får man inte göra. Therese Berntsson, hon har alltid med sig ett blåsmunstycke för alkolås.
2: Ja, men... Ja, eller alltså, vadå? Hon har med sig
0: Nej, bara själva blåsmunstycket.
2: Vad kommer det till?
3: Om hon ska blåsa vill hon ha sitt egna munstycke.
2: Alltså, det är roligt. Om jag går på fest, då tar jag alltid med mig. För jag har ju en sån här blås.
0: Ja, det har jag också. Ja, det är smart.
2: Och när man jobbar med morgonradio, då måste man ha en sån.
0: Ja,
2: man
0: verkligen.
2: Kan ta ett glas ett på natten och så blir det så här, okej, hur? Ska jag ta bilen eller ska jag ta taxi?
0: Fabian,
5: jag måste bara fråga, hade Lotta ett sånt nere i Malmö när hon hade varit på den här XFM-festen?
2: Ja, när hon släppte bort sin plånbok, menar du?
5: Ja, och grät under nyheterna.
0: Vi drar upp den gamla storyn igen.
3: Måste vi ta upp det? Jag blev lite för full.
0: Ja.
3: Men jag hade ingen alkoblås, men det behövdes inte. Alla visste att jag var full.
2: Ja, det hördes tydligt.
0: Det var väldigt spännande nyhetssändningar den morgonen.
2: Ja, det var sluddrigt.

0: Fanny Avon och tjuvjakt i Riksmorgon Zoo. Ja, vad har du för konstiga prylar i handväskan? Frågar vi den här morgonen i familjerådet.
1: Ja.
0: Själv har jag ju halva medicinskåpet med mig.
1: Såklart jämt. Du har.
0: Det är Novalucol, Alvedon, Ipren.
1: Varför du med allt det där?
0: Även lite blodtrycksmedicin ibland.
2: Ja, jag misstänkte det.
1: Droger, vandrande apotek.
0: Ja, men man vet aldrig, Laila.
1: Nej, det är sant.
0: Sen har vi Amanda som skriver på Riksmorgonsos Facebook-sida. Hon har alltid ett par snyggtrosor med sig i väskan.
2: Ja, det är bra.
0: Om tillfället skulle ges och man behöver visa sig från sin bästa sida, skriver Amanda.
1: Men varför har hon inte dem på sig bara?
0: Ja, det kan man undra.
2: Ja, men ibland är det skönt med lite mormorstrosor.
0: Ja.
2: Ja, och så kan man liksom snida om det behövs.
0: Om det behövs, ja. Ja. Däremot så är det inte så många kondomer.
1: Nej.
0: Det slås man av.
1: Ja, nej.
0: Det är folk... faktiskt inte en enda lyssnare som skriver att de har kondomer med sig.
1: Nej.
0: Det slarvas.
1: Det är slarvas, det är viktigt.
0: Skärpning.
1: Ja.
0: Mm. Men du har.
1: Sluta då.
0: Ja, men det är bra att alltid ha med sig.
1: Jo, absolut.
0: Ja, ska vi gå vidare?
1: Jag
0: kan meddela att vi blir helt nerringda just nu. Det är många som undrar över det här kattljudet från tidigare morse. Just det, jag tänkte vi skulle spela upp det här ljudet igen. Det finns alltså en grej som du kan säga till din katt om du vill att katten ska komma. Ja. Och det här funkar, för det har jag sett på Instagram.
1: Ja. Ja. Och du, när du gör det ljudet i en mikrofon så kommer det typ 100 katter springer till
0: dig. Ja, de springer fram till radion då. Om en liten stund så ska vi köra det här ljudet igen så kan du testa. Alla kattägare, häng kvar vid radion. Tävlingsdags också om en stund. Sverige mot morgon zoo. Finns pengar att vinna?
1: Såklart det finns!
0: Vill du utmana mig eller Laila? Ring oss 90 212.

0: Halv nio är klockan. Nu ska vi få senaste nytt från Expressen med Lotta.
1: Då börjar vi med att SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall i Dalarna, Härjedalen och Jämtland. Och den här varningen gäller från ikväll fram till imorgon bitti. Och den gäller då ymnigt snöfall som kan ge dålig sikt och göra det svårt att ta sig fram och även ställa till trafikproblem. SMHI räknar med omkring 10 cm snö i området, men lokalt kan det komma upp mot 2 decimeter. Och vi fortsätter i USA där en man omkom när han föll ur berg- och dalbanan Goliath på nöjesparken Six Flags i Georgia. Flera andra skadades i samma olycka och bilder från platsen visar hur flera personer har tvingats bli evakuerade genom att klättra ner med klättringslinor från den här berg- och dalbanan som stannades mitt i en backe efter olyckan. Men vi ska avsluta med skådespelaren Selma Blair. Vi har sett henne i bland annat Charlies Änglar och även Legally Blonde. Hon har nu åkt fast för att ha orsakat kaos på ett flygplan. Selma Blair ska ha försökt öppna en flygplansdörr när hon var i luften. Och hon ska även ha bitit en flygvärdinna.
2: Va?
1: Enligt en talesperson för skådespelaren så ska det ha handlat om ett akut medicinskt tillstånd. Och hon greps för det här tilltaget men har nu släppts mot borgen på 200 000 kronor.
2: Oj.
0: Förlåt, men vad kan det vara för akut medicinskt tillstånd?
1: Alltså, det här har hänt en gång förut i Selmas liv och då så ska hon ha tagit piller och druckit alkohol.
2: Medicinskt tillstånd.
0: Dum idé att försöka öppna en flygplansdörr upp i luften.
2: Det ska inte bita folk heller.
0: Nej, det ska man inte göra. Absolut inte. Nej. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenterar

0: mulet väder. Det är i de sydöstra delarna som solen kan kika fram emellanåt. Temperatur från någon enstaka minusgrad i norr till 12 plus i söder.
1: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
2: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
3: Radions motsvarighet till Hesa Fredrik.
4: Ja, 8:58. God morgon Laila.
5: God morgon Roger.
4: Nu är det bara en halvtimme kvar. Sen ska vi köra en swishmob.
5: Yeho!
4: Oj vad pengar vi ska dra in till Rosa Bandet den här morgonen.
5: Fram med plånboken.
4: Och vi kan väl tipsa om att det är träna din hjärna dagen idag också. Hem och kör lite sudoku och korsord idag.
5: Tycker jag låter bra.
4: Strax så tävlar vi. Sverige mot morgonsol.

0: Ja, det här är helt otroligt. Men nu kan du alltså prata med din katt där hemma. Okay. Vi genomförde det stora kattexperimentet tidigare i morse. Mm-hmm. Och idag går du hem och kollar igen, Lotta, om det här funkar på dina katter. Jaha. Det finns alltså en sak som du kan säga till katten. Då kommer katten springande fram till dig direkt.
1: Ja.
0: Tror du på det här?
1: Jag vet inte riktigt.
0: Ja, jag såg det på Instagram, så det är sant.
1: Då måste det vara sant.
0: Vi tar och lyssnar.
2: Which means, come here.
0: Och då kommer katten direkt. Det är en massa kattägare här på rad. Ja, det här är helt otroligt alltså. Om det här funkar, det är en revolution.
1: Ja, men testa på katten där hemma.
3: Jag har aldrig funkat på mina katter. Jag har provat det här.
0: Har du det?
3: Ja, men jag ska prova igen.
1: Du kanske inte uttalar det på rätt sätt.
0: Nej.
1: Du kanske säger gå skit på det eller något.
0: Ja. Ja, men du kanske har någon konstig sån här nykvarnsdialekt när du pratar. Du kommer ju därifrån.
3: Ja, exakt. Det är för bondhåligt för mina katter.
1: Du säger jag älskar hundar mer. De bara, vad är det där för jävla?
0: Säg efter mig. Ja, testa igen idag.
3: Ja, jag ska göra det.
0: Och det är tävlingsdags.
4: Keno presenterar Sverige mot Morgonzoo.
0: Den eviga fighten Sverige mot Morgonzoo. Idag ska vi till Trollhättan. Vi har Olle Lövenborg med oss. Hallå.
5: Hallå där.
0: Hej Olle, som jobbar på Sjöfartsverket.
5: Jajamän.
0: Ja. Vad gör du då?
5: Ja, det är lite blandat, men vi manövrerar broar och slussar i Göta älv framförallt.
1: Okay.
0: Ja, det behövs ju just där, ja.
1: Verkligen.
5: Mm-hmm. Ja. Planera lotsar till fartyg och lite sånt där.
0: Ja, så det är du som öppnar och stänger broarna?
5: Ja, precis.
1: Du måste ju sett en hel del galenskap då.
5: Ja, det har hänt en del.
1: Kan du berätta den värsta grejen du har sett?
5: Ja, men det var nästan som referens från SOS där, när en båt fastnade under en bro. Oh. Han trodde att med masten i jordfallsbron där, han ropade på radion och vi kollade i kameran, men vi såg ingen, så kollade på under bron, så satt de fast där. Så räddningstjänsten fick rycka ut och ta land folket, och sen så fick vi öppna bro så båten lossnade.
1: Men gud, spännande ändå.
0: Men du blir inte sur på mig nu, Olle, för det har hänt, jag bor ju i centrala Stockholm och det är väldigt mycket broar och öar här.
1: Ja.
0: Så att det har hänt när jag är ute och springer ibland. Ja. Att jag liksom, jag hinner springa över den här bron innan den öppnas.
1: Vadå, skojar du eller?
0: Ja, men jag springer så fort, vet du.
1: Du har tagit ett skott över hålet.
0: Ja, det har hänt att jag hoppar över.
1: Nej.
0: Men det ska man inte hålla på med, Olle.
1: Nej, det är dumt.
0: Nej, det är dumt. Vem vill du utmana idag?
5: Laila.
1: Ja, men då ska du få en redig omgång då.
0: Då skickar vi ut Laila i studion och du ska få 5 kluriga påståenden. Du svarar sant eller falskt och vinnaren får ju 100 riksdaler för varje rätt svar.
3: Ja, Olle, vi börjar med den här. 6 tärningar används i Yahtzee. Sant eller falskt?
5: Falskt.
3: Falskt. Sänkan är en metod för att mäta ditt blodtryck.
5: Falskt.
3: Falskt. Bävrar äter fisk.
5: Sant.
3: Sant. I vissa afrikanska länder så är hamburgare gjort på krossade myggor en delikatess.
5: Det är sant.
3: Sant. Och sista, Ararat är ett berg.
5: Sant.
3: Sant. Bra, då vinkar vi in Lailis.
0: Tack för det. Då är Laila på väg här.
3: Lailish Bailish. Laila, 6 tärningar används i Yahtzee. Sant eller falskt?
1: Gud vad svårt. 6 tärningar. Ja, säg sant då.
3: Nej, det är falskt. 5 tärningar är det. Men de har 6 sidor per tärning. Sänkan är en metod för att mäta ditt blodtryck.
1: Falskt.
3: Ja, det är falskt. Man tittar på hur fort dina röda blodkroppar sjunker i ett provrör på en timme.
1: Ja.
3: De kan ju klumpa ihop sig lite och sånt där. Men det finns också andra metoder idag. Bävrar äter fisk.
1: Falskt.
3: Ja, det är falskt. Ja. De är växtätare och äter inte fisk eller annat kött. Men man klassade under medeltiden bävern som en fisk för att den skulle bli tillåten att äta under fastan från katolska kyrkans del.
0: Det hörde jag något om, ja. Det är konstigt.
3: Då fick man bara äta fisk och inte riktigt kött. Och då tänkte man,
1: alla till en fisk.
3: Ja, vi gör det där till en fisk så får man käka det.
0: Ja.
3: I vissa afrikanska länder så är hamburgare gjord på krossade myggor en delikatess.
1: Säkert, sant.
3: Ja, det är sant. Mm. Man knådar ihop de här myggorna till en insektsköttfärs och sen steker man burgare som sen friteras av det här.
0: Ingen risk för malaria då, då?
3: Nej. Nej, inte om du tillagar.
0: Malariabörjare.
3: Ja. Mm. Okej, sista. Ararat är ett berg.
1: Ararat. Ararat.
0: Mm.
1: Ararat. Ja, det är klart det är. Sant.
3: Det är klart det är det. Mm. Ja, det är Turkiets högsta berg. Mm. Och även där som Noaks ark sägs ha landat efter syndafloden.
0: Jaha, var det där den landade?
3: Ja, men det här gör att det står 4-4.
0: Nej, men...
3: Det är utslagsfråga.
1: Ja, spännande.
3: Då kan jag berätta att Sverige vann igår. Mm. Det gör att Olle får börja svara på den här utslagsfrågan. Olle, hur gammal är den äldsta hummern som man känner till? Hur gammal blev den?
1: Hummern, alltså inte snuskhummern.
3: Nej, nej. Inte. Precis, en vanlig hummer. Mm.
5: Fråga Lennart.
3: Vad säger Lennart då?
5: Ja, men vad tror vi, vad kan det vara? 120 år. Ingen aning.
0: Ja.
3: 120 år säger du. Laila, blev den äldre eller yngre?
1: Jag tror den blev äldre faktiskt.
3: Ja, det är rätt. Den blev 140 år.
0: Oj,
3: den
0: här rummen,
3: och den hette George.
0: Jaha, man det. George, 140 år.
3: 140 år blev. Det betyder att Laila tar hem det.
0: Ja,
5: grattis.
0: Det är poäng till morgonsogänget. 500 kronor från Keno som du får göra vad du vill.
1: Jag lägger dem i potten.
0: Ja, bra. Tack så mycket, Olle. Lycka till på jobbet med alla broar idag nu.
5: Ja, detsamma.
0: Ja, tack. Hej då.
5: Ha det gott. Hej.

0: Sia i Riksmorgon Zoo. 8.46 är klockan. Ja, nu är det nära. Ja. Det börjar dra ihop sig. Vi på Rix FM är ju stolta samarbetspartners till Cancerfondens Rosa Bandet. Mm. Ska vi komma i lite stämning här?
1: Ja, det gör vi.

0: Ja, det är vad vi vill ha dina pengar. Om en kvart ungefär så kör vi en swishmob.
1: Det gör vi.
0: 103 000 spänn drog vi in förra veckan, vilket gjorde att Lotta fick läsa nyheter och bli elektrifierad samtidigt.
2: Mm, just det. Ja, men det var kul.
0: Och om vi klarar 100 000 den här morgonen så kommer Marco få göra en jobbig grej. Ja. Vi ska avslöja vad om en liten stund.
1: Vilket tortyrskap ska ni använda då?
0: Ja, vi får se. Sträckbänken kanske. Nej, det här är faktiskt ett lite roligt uppdrag. Jaha, som han ska få... vara med om. Ja, alltså, det är roligt för oss.
1: Ja, det är klart det. Det är lite förnedrande för Marco. Precis. Ja.
0: Vad det blir för uppdrag ska vi avslöja alldeles strax. Ska vi dra swishnumret redan nu?
1: Ja, 901-95-14. 901-95-14.
0: Och du får börja swisha redan nu.
1: Ja, och även om vi fick in 100 000 förra gången, ja. 103 000 för att vara exakt, så behöver vi mer pengar. För det här går till alla cancerformer. Mm. Så sluta snåla. Vi har lite pengar kvar.
0: Pengarna kommer fram, som sagt. Om en liten stund är det dags.

0: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder. Det är i de sydöstra delarna som solen kan kika fram emellanåt. Temperatur från någon enstaka minusgrad i norr till 12 plus i söder.
2: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål. Att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
3: Rix Morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.
4: Som en gris på gymmet. Låt fläsket brinna.
2: Ja, 7:09. Det är bara 7 minuter kvar. Sen sparkar vi igång vår swishmob. Kommer vi över 100 000 kronor den här morgonen? Det är frågan.
5: Ja, håller tummarna, Roger.
2: Ja, 30 minuter. Det går fort. Men swisha 901 95 14. Om en liten stund är det dags. Du ska få några goda råd också från den kinesiska almanackan.

0: 8.55. Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig. Här sitter jag med den kinesiska almanackan. Mm. Alltid redo.
1: Ja.
0: Vill du ha några goda råd för den här tisdagen?
1: Jättegärna.
0: Idag står det att det är en bra dag för att gå till biblioteket.
1: Åh, han var tyst alltså.
0: Tänk att jag bor 20 meter från ett bibliotek, men jag har fortfarande inte varit där.
1: Nej, men får du gå dit idag?
0: Ja, idag ska jag gå dit.
2: Det är så trivsamt.
0: Jag kan ju fixa ett lånekort i alla fall.
1: Ja. Kan börja någonstans.
0: Det är en bra början. Dagen lämpar sig också väl för museibesök. Jag hör ju att det här är en bra dag för dig, Laila.
1: Uh-huh.
0: Däremot så ska du inte använda kopieringsmaskin och du ska inte storhandla idag.
1: Okej, okay. Då gör vi så.
0: Då tar vi med oss de områden. Fabian, vår sociala mediekille.
3: Jajamän.
0: Idag ställer vi den stora frukostfrågan på Riksmorgonsos Instagram.
3: Ja, där kan man gå in och se lite olika alternativ på kaffe, toast och bacon.
1: Ja.
3: Alltså olika, vad kallar man det? En stekgrad.
0: Hur olika grillerade mackan ska vara och även baconet.
3: Och kaffet.
0: Så idag säger vi hej kom bacon.
3: Ja. Snyggt, Roger. Mm. Och då finns det då A, B, C, D, E, F, alltså olika varianter av kaffe. Ja. Samma sak med toast och bacon. Mm.
0: Ja. Och vilken är det där? Får jag fråga då, vem är det som har mobilen på? Det är en massa ljud här.
1: Först var det jag, sen var det Lotta. Men vi går in och skulle titta vad vi var för någon sort.
0: Och då är det, alltså vilken är den vanligaste kombon bland våra lyssnare, Fabian?
3: Just nu låter ju det här som hokus pokus, som man inte har bilden framför sig. Men det är D3C.
0: Är då den. Där har vi lottoraden.
3: Okay. Ja.
0: D3C.
3: C. Mm, vad tycker ni?
0: Ja, jag tycker det låter väldigt svenskt. Det var lite, det var verkligen lagom linjen.
2: Lagom med mjölk i kaffet, lagom med bränning på toasten och så lagom frasigt bacon.
0: Det hade varit coolare med F6F.
1: Men det är nära liksom döden då, kan jag säga, om man tar den.
2: Det är bara kolbitar.
0: Ja, det är bara kolbitar. Förlåt, A är ju svart kaffe. Ja, så såg jag nu. För det är jag. Jag är svart kaffe.
1: Du är svart kaffe. Mm. Är du en rå baconskiva också?
0: Nej, jag är ju vegetarian.
2: Jag äter ju inte bacon.
0: Nej, men jag äter inte griskött.
1: Sluta, Roger.
0: Nej, jag är muslim. Nej, men nej.
1: Vad snackar du?
0: Nej, men det är sant.
1: Det är inte alls sant.
0: Nej, men typ sant är det.
3: Du åt ju pulled pork ganska nyligen.
0: Jag undviker det så gott jag kan. Det gör jag. Jag tycker det är lite ofräscht. Och så sen rostar jag inte bröd.
3: Nej.
0: Nej, jag äter bara vitt. Alltså, nej, det är sant. Limpa. Faktiskt.
1: Ja, jag ger dig en väldigt frågasättande blick.
0: Jag märker det. Ja. Men du då, Laila?
1: Nej, men jag är ju C3C.
3: Ja, det var lagom.
0: Är det här bra radio?
1: Det är skitdålig radio.
0: Men du hamnar också i mitten, kan
1: någonstans.
0: Vi säga. Ja, ja, just det. Ja.
1: Nej, men det här var kul fakta.
0: Ja, det här var 3 minuter vi aldrig fått tillbaka. Gå in och dela med dig på Riksmorgonsos Instagram.
1: Ja, det är i alla fall 150 personer som har svarat som tycker det här var en otroligt rolig fråga.
0: Ja, men det är en ganska kul fråga. Egentligen. Ja,
3: egentligen.
0: Hörrni, vi går vidare. Vi ska sparka igång vår swishmob.
1: Ja.
0: Ska vi göra det nu då?
1: Vi gör det bara.
0: Ja, vi gör det bara. En halvtimme. En halvtimme har du på dig. Ska vi låta Markolio dra igång?
1: Ja,
0: nu kör vi.

0: Tack så mycket, Markoolio. Och om vi får in mer än 100 000 kronor under de kommande 30 minuterna, då kommer vår vän Markoolio att få genomföra ett jobbigt uppdrag på fredag morgon. Mm. Och vi ska avslöja vad det är för uppdrag alldeles strax. Wow, men vi kan väl hålla lite på spänningen.
1: Det är klart vi gör.
0: Vi säger god morgon.

0: Två minuter över nio, det här är Riksmorgon Zoo. Och vi har sparkat igång vår Swishmob. Vill du vara med och besegra cancer? Det är klart du vill.
1: Det är klart du vill.
0: Ska vi dra Swish-numret igen?
1: 901-95-14. Mm.
0: Och jag kan säga att det går verkligen framåt när det gäller det här med cancerforskning. Ja. Jag läste om ett nytt mRNA-baserat cancervaccin. mRNA, det var ju det de använde för att ta fram covid-vaccin också. Mm, mm. Och det kan alltså då... det är ett vaccin som du tar mot hudcancer. Mm. Som är på gång.
2: Och det vore
0: helt otroligt.
2: Bra.
0: Och sen kommer det nya målsökande behandlingar som slår ut cancerceller.
2: Oj,
0: det är också ett otroligt genombrott alltså. Ja,
2: man börjar också komma närmare det här med att kunna skräddarsy cancerbehandlingar efter tumören. Inte bara gå på var i kroppen den sitter, utan att det är olika på de olika tumörerna.
0: Ja, och sen har vi AI på det också.
2: Ja, exakt. Ja.
1: Det här kommer bara bli bättre och bättre.
0: Ja, det går framåt och pengarna behövs som sagt. Swisha en slant, och om vi kommer över 100 000 kronor, vad är det vår vän Markolio ska få göra på fredag då, Lotta?
2: Då ska han utsättas för en telefonroulette. Han har en väldigt intressant telefonbok.
0: Ja, det har han.
2: Då ska han få ringa något samtal. Vi ska slumpa fram någon ur Markolios telefonbok som han ska behöva ringa och berätta något jobbigt för.
0: Just det. Mm. Kanske någon gammal exflickvän eller något.
1: Ja, vem vet?
0: Någon kändis.
1: Spännande.
0: Som sagt, på fredag morgon.
1: Så taskigt.
0: Om vi kommer över 100 000 kronor.
1: Ja.
2: Snälla, låt oss göra det.
0: Ja, vi ska kolla hur det går med vår Swishmob om en liten stund. 9:05, och nu ska vi få senaste nytt från Expressen.
2: Ja, då ska vi börja med att en person sitter anhållen för grovt brott riktat mot Staffangymnasiet i Söderhamn. Det här skriver polisen. En misstänkt har identifierats och hämtats in på förhör. Och enligt polisen så finns det i nuläget ingen hotbild mot skolan, men polisen kommer ändå att vara på plats under dagen. Och vi fortsätter med sport och skidor, för längdstjärnan Jonas Sundling tävlade hela förra säsongen med en skada i hälen. Det här berättar hon i en intervju med Expressen. Skadeproblemen började förra sommaren, men trots det så tog Jonas Sundling ett OS-guld och två OS-silver i vintras. Hon säger själv att hon blev van vid smärtan, men att det gick i vågor. Men vi ska avsluta med Britney Spears, för hon har nu släppt en 25 år gammal låt som hon har gjort med dåvarande pojkvännen Justin Timberlake. Mm. Den här låten spelades in i samband med hennes album Britney som hon släppte 2001. Oh. Och låten heter It Will Never Be Me. Jag tycker vi tar och lyssnar på en snutt av låten.

0: Känner ni att det är 2001 igen?
1: Ja.
0: Det är stuprörsjeans och det är magtröja.
1: Ja.
0: Och det är Britney Spears och Justin Timberlake alltså.
1: Ja, precis. Han har varit med och skrivit låten. Och den här låten poppade upp häromdagen på Spotify från ingenstans. Men den verkar som att den ska vara med på en jubileumsskiva med Britney Spears som kommer den 6 november. Och då är det andra tidigare ospelade låtar som också kommer att finnas där.
2: Roligt tycker jag.
0: Spännande. Kan det vara så att Britney Spears börjar få lite ordning på livet igen?
2: Jag hoppas det.
0: Ja, vi håller tummarna. Ja. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Rix FM, bäst musik just nu. Rix

0: 10 minuter över 9. Det här är Riksmorgonso. Hjälp oss besegra cancer.
1: Mm, det är viktigt.
0: 10 minuter har gått av vår swishmob. Pengarna strömmar in. Jaha. Varje krona räknas.
1: Jag håller tummarna.
0: Ska vi dra swishnumret en gång till?
1: 901 95 14. Mm. Det är det numret ni ska swisha.
0: Om det så bara är en 20, gör det.
1: Ja, vad som helst.
0: Kolla med kollegorna i fikarummet också. Ja. Avvara en slant till cancerfonden. 901 95 14. Stort tack för din gåva. Mm. Och vi ska tävla lite igen. 6:30 varje morgon kör vi ordjakt. Ja. Mm. Vem var det vi hade med oss i morse?
2: Det var Åsa Wall i Järfälla.
0: Ja, god morgon.
3: Hej!
0: Hej, hey, Åsa!
3: Hej!
0: Ja, vad ska du göra idag?
3: Ja, men jag sitter parkerad utanför jobbet, så jag får väl gå in här strax.
0: Jaha, ja, då ska du få gå in och vara lite lönsam strax.
2: Ja, men först ska du vara lönsam här.
0: Ja.
2: Nu kan du vinna 10 000 kronor. Du får ju 10 frågor här. 30 sekunder är tiden du har på dig, och alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Och som vanligt, om du kör fast, vad säger du då?
3: Pass.
2: Bra. Mm,
0: och producent Alexander håller koll på poängen.
4: Ja, det gör jag verkligen.
0: Idag så drar vi till med bokstaven R. R som i rivstart.
4: Ja.
0: Mm. Vi håller alla tummar för dig nu, Åsa, och säger att en halv minut börjar nu.
2: Ett valfritt ord.
3: Rumpa.
2: Ett förnamn.
3: Robin.
2: En saga.
3: Ronja Rövardotter.
2: En artist.
3: Robin.
2: Ett radioprogram.
3: Riksmorgonsol.
2: Ett bär.
3: Rönnbär.
2: Ett yrke.
3: Rörmokare.
2: En kroppsdel.
3: Rumpa.
2: En blomma.
3: Ringblomma.
2: En sport.
3: Rugby.
0: Jag kollar på Alexander, sitter och ler här borta i hörnet. Har vi några tveksamheter?
4: Nej.
0: Nej.
4: Inte en enda.
0: Nej. Men alltså, Åsa, kanske du ska skita och gå in på jobbet idag. Åka raka vägen hem istället. För du har vunnit 10 000 kronor från Circle K. Och en morgonshowsapplåd också för Åsa. Stort grattis, Åsa Wall i Järfälla. 10 000 kronor. Perfekt start på tisdag, va?
3: Oh, wow, tack snälla.
2: Vilken superstjärn. Jag hörde redan när du började med ordet rumpa att det här ska gå bra.
0: Ska jag vara ärlig, jag tänkte, nej, Åsa är lite för... Hon låter lite nyvaken och lite mosig, tänkte jag. Men jag hade fel.
2: Det hade du.
0: Stort grattis, Åsa. Gör något kul för
3: tack
0: pengarna.
3: Tack snälla. Det ska jag.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.

Katy Perry i Riksmorgon Zoo. Här sitter vi och samlar in pengar till Rosa Bandet. Vi kör en swishmob. Det har gått 14 minuter. Mm. Och alla pengar är välkomna.

0: Tack så mycket Markoolio. 900 95 14. Och det strömmar in pengar.
1: Det gör det.
0: Även företag kan vara med.
1: Ja,
0: kan vi tipsa om.
2: Förra året samlade Rosa Bandet in 108 miljoner kronor.
1: Herregud. Ja,
2: och Rosa Bandet går ju till alla cancerformer. Ja. Och sen starten 2003 har det blivit över 1,5 miljard.
1: Ja, det är fantastiskt.
2: Så det är jättebra. För
1: tack till alla er som faktiskt skickar pengar en slant.
0: Och det är en kvart kvar, så att ring gamla mormor också och be henne swisha.
1: Stackars, ska vi ringa gamla mormor?
0: Har hon inte swish så får du swisha åt henne. Har vi några planer för den här gråa tisdagen, Laila?
1: Men du vet, jag ska jobba vidare faktiskt. Jag ska upp till tv på Viaplay och ha lite möten.
0: Ja. Mm. Själv har jag lunch idag med en kompis som hade en briljant idé, sa han.
1: Vad är det?
0: Ja,
1: det är det ni ska diskutera.
0: Jag tänker ju direkt, pyramidspel.
1: Nej!
0: Du ska dra in mig i något pyramidspel. Ja. Det där har jag varit med om en gång.
1: Ja, nej, men gud vad pinsamt. Ja.
2: Det är nog de man säljer typ produkter och så är det nog, det fortsätter vidare.
0: Ja, precis. Och det var ju så oerhört lönsamt, så jag borde verkligen signa på, tyckte han. Mm. Men det gjorde jag inte. Nej, det kan ju vara en annan idé.
2: Ja,
0: också.
2: Kan väl hoppas.
0: Och du då, Lotta?
2: Jag ska faktiskt äta lunch med min kusin och andlige ledare, Måns Möller.
0: Ja, vad mysigt.
1: Andlige ledare. Det är rätt.
2: Ja, nej, men han har alltid haft lite mentorstatus i mitt liv. Ja, han är väldigt bra på saker. Ja,
0: hälsa Måns.
2: Ja,
0: för
1: hälsa på.
0: Och vi ska kolla hur det går med vår swishmob om en liten stund. Häng med oss.

0: Riks morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
1: Morgonradions svar på proteinpulver.
2: Ja, jag känner mig som ett proteinpulver idag. God morgon Laila.
3: God morgon Roger, du är ett litet proteinpulver.
2: Tack ska du ha, som smakar choklad.
3: Oh.
2: Vi ska sparka igång 45 minuter musik nonstop om en stund.
3: Det ska vi.
2: Och sen rullar vår swishmob till förmån för Rosa bandet vidare. 901

0: och vi närmar oss slutet på vår Swishmob för den här morgonen. Jag kan meddela att halvvägs då genom vår Swishmob så hade vi för en stund sedan passerat 50 000 kronor.
1: Åh, vad spännande.
2: Ja, lite till.
1: Men ja, upp.
0: Ja, det är några minuter kvar. Jaha, vi har ju ett väldigt stort rosa band här inne i studion.
1: Och jag älskar den här designen som är i år faktiskt. Framförallt med den här fyra myror är fler än fem elefanter. Elefanten?
0: Fyra elefanter.
1: Eller fyra.
0: Fem myror är fler än fyra elefanter.
1: Ja, eller vad det nu heter.
0: Ja, och det är en liten elefant där nere, ja.
2: Ja, precis. Ja,
0: det är väldigt snyggt, du håller med.
2: Det är Ove Gustafsson som har designat årets rosa bandet. Och surprise, surprise, han gjorde ju animeringen till fem myror är fler än fyra elefanter.
0: Ja, det var han det, ja.
2: Det var han.
0: Swisha en slant nu till rosa bandet. Det är några minuter kvar.
1: Ja. Och vi vill ju också se Marco lida lite på fredag.
0: Om vi passerar 100 000 kronor, då kommer Marco att genomföra ett uppdrag här i studion på fredag morgon.
1: Det vill man inte missa, så swisha in på 901 95 14.
0: Ja, det är några minuter kvar, säger vi.
2: Kom igen!
0: Ska vi skicka en styrkekram också till tunnelbanetrubaduren William Sundman Säv.
1: Men vad är det som har hänt med honom?
0: Han har ju varit här och spelat tillsammans med oss. Han skulle ju också ut och turnera på tunnelbanan ihop med Markolio.
1: Ja, var
0: tanken. Men nu har William fått nog, för han kastades ju ut från tunnelbanan av 10 stycken poliser och säkerhetsvakter för några dagar sedan.
2: Ja,
0: det var ett otroligt ingripande.
1: Jag såg det också på Instagram. Det var väldigt jättekonstigt. De satt ju lugnt, alltså de satt inte ens och spelade faktiskt i vagnen.
2: De hade inte plockat upp instrumenten, men man stängde ju också ner den här tunnelbaneperrongen för att de ville ju åka vidare utan att spela, men då sa man nej, då stängde man hela perrongen så att inga tåg passerade.
1: På 30 minuter.
0: Nej, men det fanns ingen sans och balans överhuvudtaget, utan SL gick bananas här.
1: Ja,
2: men sen har det ju varit en stor debatt.
0: Ja.
2: För han har ju brutit mot reglerna när han har spelat i tunnelbanan. Det får man inte göra i Stockholm i tunnelbanevagnar.
0: Ja.
2: Men nu går William ut och säger tack för kaffet.
0: Ja, han har lagt upp ett Instagram-inlägg för en stund sedan, och där skriver han att hej, jag är färdig med att spela i tunnelbanan. Jag trodde att jag gav glädje och skönhet till folk. Ja. Men uppenbarligen tycker majoriteten att det mest är störigt och kränkande. Jag har aldrig trott att lite visor kunde få folk att skriva så grova hat- och hotmeddelanden till mig.
1: Men alltså på riktigt, jag har ju vi alla har ju hört hans låtar.
0: Ja.
1: De är bra.
0: De är bra.
1: Och det är trevligt att istället för en grå onsdag i oktober- sitta på tunnelbanan och alla är sura och trist- får någon som sjunger visor.
0: Ja.
1: Det är ju liksom, det är lite så här Cornelius Vreeswijk-känsla.
0: Ja, verkligen. Nu skriver William att jag känner ingen som helst glädje längre- över tanken att spela ute. Jag lovar därför att jag aldrig kommer att spela i trafiken
1: Nej,
0: igen.
1: Nej, William, blir inte
0: så.
1: Fan, alla sura gubbar och kärringar, förlåt alltså.
0: Ja, och paragrafryttare.
1: Ja. Men det här kan vi diskutera och det här kan vi slänga hat på. Men när det är krig i världen, det är skitsammare.
0: Ja, det är bedrövligt det här. Men William, till oss är du alltid välkommen, vill vi säga.
1: Ja, du får spela mycket du vill här. Vi älskar att skränas och låta.
0: Jag tror det är läge att bjuda hit William igen.
1: Ja.
0: Ja, vi gör det. 2 minuter över 9:30. Här är grabbarna i December 10. Us Against the World.

0: Dai Dai, Shakira och Burna Boy i Riksmorgon Zoo. Och alldeles nyss avslutade vi vår swishmob till förmån för Rosa Bandet. Nja, det blev inte över 100 000. Nej. Så att Markoolio kan pusta ut. Han behöver inte genomföra Rosa Bandet-uppdraget på fredag. Nej. Men det är bra jobbat ändå. 65 000 kronor! Stort tack för alla pengar.
1: Verkligen.
0: Men vi är inte färdiga här.
1: Nej, det är vi verkligen inte.
0: Nej, vi gör det igen nästa vecka.
1: Vi är giriga, vi vill ha mer.
0: ja, pengarna går faktiskt till cancerfonden. Varje krona behövs. Stort tack i alla fall för alla gåvor.
1: Ja.
0: Och om du vill höra dagens Riksmorgonso igen, hur gör du då?
1: Ja, men då laddar du ner RiksFM-appen och så finns vi där i poddformat.
0: Ja,
1: då kan man höra hur roliga vi är faktiskt.
0: Ja, och vad bjuder vi på i podden idag då?
2: Ja, vi har ju tävlat i den gemensamma nämnaren.
0: Mm.
2: 3 låtklipp och så ska man komma fram till vad de här har gemensamt. Där fick vi också höra Roger Nordin sjunga om knark.
0: Ja, det är precis.
1: Det var gammal, lite spännande.
0: Ja, det var... Ett gammalt bortglömt örhänge.
2: Ja. Mm. Och är det så att man har konstiga saker i handväskan så kan jag hälsa att du är inte ensam. För det här pratade vi också om idag i familjerådet.
1: Det var många som hade det.
2: Ja, det var lite befriande. Ja. Jag känner att man inte skräper Maja på egen hand.
0: Tack alla som delade med sig i familjerådet tidigare i morse. Mm. 45 minuter musik nonstop. En av de mest önskade låtarna just nu, det är tjejerna Cat's Eye, dunderhit Animal, den är på ingång. Och så drar vi igång med Kygo tillsammans med Khalid.

0: det är en grå oktobertisdag utanför vårt fönster.
1: Ja, det är det. Okay.
0: Men vi ska få den här dagen att lyfta. 45 minuter musik nonstop. Här är Kygo. Best music.

0: Och så lite dansbandsaxofon på slutet där med The Weeknd. Det är ju en svensk saxofonist för övrigt.
1: Ja, så är det.
0: Som spelar. Ja. 45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Rix Morgonso säger tack så mycket för den här tisdagen.
1: Just det.
0: Imorgon är det onsdag.
1: Lill lördag.
0: Ja, så är det. Ja. Och då kan du vinna nya vinterdäck till bilen klockan 7 varje morgon. Så har vi tävlingen som vi kallar för Dubba Hitten.
1: Just det.
0: Otrolig tävling.
1: Ja, jag älskar den.
0: Och efter oss kommer Ola Lustig.
1: Ja, det var ju lustigt.
0: Det var lustigt. Han tar över i studion nu. Här är tjejerna i Cat's Eye.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

har vi en toppen tisdag. Tack så mycket Riksmorgonso. Tack till alla som swishade i våran swishmob. Ni är otroliga. Och nu drar vi igång Rix FM på jobbet med massor av bäst musik. Just nu är det jag som är Ola Lustig såklart. Och här är Victor Lexell och Molly Sandén.

0: veckans hitvarning.
1: December 10, Us Against the World.
2: Härliga pojkar, härlig låt. December 10 är veckans hitvarning. Kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är Taylor Swifts nya Patient Zero. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Och det är toppen tisdag på Rix FM.

0: och popmusik, det gillar han. Benjamin Ingrosso som har släppt nytt. Waste My Time kommer om ett par minuter. Det blir Sara Larsson också och Felicia. Och så ska vi tävla i Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport, där du kan vinna 1 000 spänn på 2 sekunder.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Vera och John, Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Okej, alla redo? Lås upp telefonen med ditt face och ring 9212 till Odla Lustig på Riks-FM. Det är tänk snabbt nu, Sveriges snabbaste frågesport. Du får en fråga och 2 sekunders betänketid. Svarar du rätt vinner du 1000 spänn. Vi hörs på 9212.

0: Sveriges snabbaste frågesport är det dags för nu. Tänk snabbt presenteras av Vianor, däck och bilverkstad. Och vi ska till Värmland. Tjena Johan.
1: Tjena, tjena.
0: Är du skogarna eller Värmland City?
1: Utanför City.
0: Det är Karlstad i sig då?
1: Ja, precis.
0: Sol, frågetecken?
1: Mycket moln, inte en sol i... Nej, ingen alls.
0: Ja, men dagen är inte slut än.
1: Nej.
0: Och du får välja, det blir matte eller nutidskunskap. Vad blir det?
1: Oj, matte.
0: Vi har haft en förut, men jag kör den igen. Vad är 33 plus 77?
1: 100. 10.
0: Snabbt där på slutet! Ja! Du pratar först och räknar sen.
1: Ja, lite klurig var det.
0: Ja. Men du klarade den. Det gjorde inte hon som fick den förra veckan.
1: Nej, då hörde jag inte. Jag brukar lyssna varje dag.
0: Nej, men Johan, bra. Då blir det 1000 spänn från Vianor. Grattis!
1: Ja, grymt. Tack så jättemycket.

0: prinsessan från Pixbo, hon med sångrösten Hanna Färm, och det är han med chipstuttarna från Norrtälje. Ola Lustig här som vinkar till dig från Rix FM-studion. Vi ska snart plinga i lunchklockan och dra igång 45 minuter musik nonstop. Perfekt om du är på jobbet.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John, Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Bromölla. Sanna Nilsen är först ut i 45 minuter musik nonstop, perfekt på jobbet. Och här kommer lunchklockan. Ring 90 212 om du vill vinna en hel veckas luncher. Lycka till!

0: jag plingar, då ringer du 9212. Ola bjuder på en hel veckas luncher tillsammans med Circle K. Och på 12:an har vi
1: Dick från Malmö.
0: Hallå Malmö! Jag såg på vädret, har inte ni ganska nice idag?
1: Ja, kan det vara 35 grader?
0: Nej,
1: ja, det ser ut som det i alla fall, men det är soligt ute.
0: Underbart att höra, det är ni värda. Och du ska få en hel veckas luncher på Circle K.
1: Fantastiskt.
0: Vad är närmsta då?
1: Ullebo ute i Bunkerflå.
0: Perfekt, bara sladda förbi och ha en fantastisk tisdag, Dick.
1: Tusen tack.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

December 10. 7 pojkar, en härlig låt som är veckans hitvarning, kommer efter lunch. Och det här är Olivia Rodrigo, Drop Dead. Ny musik på Rix FM. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop.

0: vi rasslar på mot lunchen. Hoppas de har smarrigt i lådan och ser fram emot. Det blir Jack Style om ett par minuter, Turn the Lights Off och Smash Into Pieces nya Somebody Like You.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John, Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

älskar den. Natasha Bedingfield här på Rix FM. Det är full fart mot lunchen och jag har lite ny musik till dig från Smash Into Pieces tillsammans med Within Temptation. Somebody Like You.

timme kvar bara. Sen ska vi tävla i Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Och här är det Jay Smith och Ingrid Glasshouse.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Till vi som är Rix Morgon Zoo. Det blir en fullmatad onsdag morgon. Häng med oss imorgon. Nya vinterdäck till bilen kan du vinna klockan 7 i vår tävling Dubba Hitten. Och så sammanträder äntligen musikdomstolen igen. Det är ett antal artister som sitter på det åtalades bänk. Låtstöld, det är inte att leka med. Häng med oss imorgon igen i Rix Morgon Zoo.

0: Vad har du i lådan?
1: Vi är framme vid lunchen. Vad har jag i lådan?
0: Kycklingfilé.
1: Jag kör också picklad rödlök. Vad får jag bara äta på jobbet? Inte hemma. Det är de reglerna vi har. Vi har några till också. Men framförallt den här om rödlök. Och här på Rix FM blir det senaste nytt om ett par minuter. Och mera bäst musik just nu.
2: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online. Och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: i Rix FM. Nu blir det senaste nytt från Expressen.
1: Just nu saknas det förutsättningar för att bilda en regering, och det säger Socialdemokraternas Magdalena Andersson på en pressträff efter mötet med talmannen Andreas Norlén. SOS Alarm varnar för att det skickas ut falska sms om dödsfall. I meddelandet ska det stå att ingen var anträffbar vid hembesöket för att underrätta om dödsfallet. Polisen utreder nu dessa utskick. Skådespelaren RJ Miri, känd som Walter White Jr. i tv-serien Breaking Bad, är död, och det rapporterar TMZ. RJ Miri blev 34 år gammal.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: veckans hitvarning.
1: December 10, Us Against the World.
2: December 10 och deras nya fantastiska banger i veckans hitvarning. Den kommer efter lunch och det här är Liamos nya Caught in the Game på Rix FM.

0: Drömresan, vi ska tävla i resefrågesporten där du kan vinna 1000 spänn. Och så blir det Felicia, Temper City, Self Aware och Shakira med Die Die här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: I morse i familjerådet så pratade Riksmorgon så om märkliga saker som man har i handväskan. Och lyssnarna delade med sig av lite udda grejer.
1: Therese Berntsson, hon har alltid med sig ett blåsmunstycke för alkolås.
2: Ja, men ja, eller alltså, vadå, hon har med sig alkohol, alltså...
1: Nej, bara själva blåsmunstycket.
3: Vad kommer det till? Om hon ska blåsa vill hon ha sitt egna.
4: Jag måste bara fråga, hade Lotta ett sånt nere i Malmö när hon hade varit på den här RiksFM-festen?
2: Ja, när hon ska bort sin plånbok, menar du?
4: Ja, och grät under nyheterna.
1: Vi drar upp den gamla storyn igen.
3: Måste vi ta upp det? Jag blev lite för full. Ja. Men jag hade ingen alkoblås, men det behövdes inte. Alla visste att jag var full.
2: Ja, det hördes tydligt.
1: Det var väldigt spännande nyhetssändningar den morgonen.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

La. Mitt i lunchen är vi med Felicia. Och nu blir det ny rock från Kalifornien. Temper City, Self-Aware. Det här är bäst musik just nu på Rix FM.

0: minuter kvar bara, sen kör vi Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Drömresan med 1000 spänn i prispotten. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Perfekt om du är på jobbet.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Till vi som är Rix Morgon Zoo. Det blir en fullmatad onsdag morgon. Häng med oss imorgon. Nya vinterdäck till bilen kan du vinna klockan 7 i vår tävling Dubba Hitten. Och så sammanträder äntligen musikdomstolen igen. Det är ett antal artister som sitter på det åtalades bänk. Låtstöld, det är inte att leka med. Häng med oss

0: Aruba ska vi nu. Det är dags för Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Let's go!
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Nu ska vi ut och åka. Puff, vi ska till Aruba med Anna och Janne. Tjena.
2: Tjena.
3: Hej.
0: Hej på er. Ni är ju ett par, så får jag föreslå då att ert parnamn blir Janna.
3: Ja.
0: Ja, men lite som Brad Pitt och Angelina hade ju. Ja. Där Brangelina och där. Ja. Hashtag Janna. Nu kör vi.
2: Ja.
0: Vi ska till Aruba som ju är en del av ABC-öarna. Det är ju A-et i ABC-öarna. Säg de andra två.
2: Det är, vänta. Corazón.
0: Herra! Bra, Janna. Och invånarna, det här är fråga två alltså, på Aruba, ja, man kan säga kallar dem för arubianer, men det står ju något annat i passet. Det är ju inte en riktig nationalitet på det sättet, utan vad har de i passet?
2: Ja, det är en holländsk koloni, det vet jag i alla fall.
0: Ja, men det är det som är svaret. Det är bra, bra, det räcker. Det står ju, de har ju holländskt pass om man är arubian, så att säga, om man nu kan vara.
2: Ja.
0: Och sista frågan nu, värd 1000 spänn.
2: Ja.
0: I Sverige har ju städerna typ slogans, alltså Enköping är Sveriges närmaste stad och Umeå är björkarnas stad. Men Aruba som land har en slogan, och då undrar jag om ni vet vad det är.
2: Det vet jag. One Happy Island.
0: Ja, den var svår, men du tog den! Yes! Och ni är One Happy Couple. Janna, ja, ni vinner 1000 spänn från TUI.
2: Tack snälla!
0: Janne?
3: Ja?
0: Halvstark insats av dig, om vi ska vara ärliga.
2: Ja.
0: Jag skulle föreslå 70-30, dela på prispengarna. Men ja, det kanske...
2: Ja, det kan jag ordna.
3: Nu ska jag gå och knacka plåt på verkstaden igen.
0: Ja, men gör det, gör det. Ha det fint nu på er. Hej då!
2: Tack snälla! Tack så mycket!

Jag tävlade i par, hashtag Janna, i drömresan som gick till Aruba. Det blev full pott och nu vill Ola Lustig be om största möjliga volymhöjning. För det här är, tycker jag i alla fall, det bästa vi har just nu.

med 18s och det är dags för veckans hitvarning. Håll i hatten! December 10, nya brittiska pojkbandet, är veckans hitvarning med Us Against the World.

0: tisdag och tisdagen går fortare med bäst musik just nu. Och det har vi massor av här på Rix FM. Det blir Pharrell Williams om ett par minuter. Tjuvjakt också och Ray Dalton och senaste nytt från Expressen.
1: Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, det gäller att vara vaken tidigt om du vill vinna 10 000 kronor i vår ordjakt. I morse blev det full pott för Åsa från Järfälla. Bokstaven var R.
2: En kroppsdel.
3: Rumpa.
2: En blomma.
3: Ringblomma.
2: En sport.
3: Rugby.
1: Jag kollar på Alexander sitter och ler här borta i hörnet. Har vi några tveksamheter?
4: Nej, inte en enda.
1: Nej. Men ja. Kanske du ska skita och gå in på jobbet idag.
3: Ja.
1: Åka raka vägen hem istället. För du har vunnit 10 000 kronor.
3: Wow, tack snälla.
1: Imorgon bitti vid 6:30 kan det vara din tur. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
5: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag. Rix.

0: är Rix FM. Nu blir det senaste nytt från Expressen.
1: På torsdag ska riksdagen rösta om Magdalena Andersson som statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering. Och det säger talman Andreas Norlén på en pressträff. Ytterligare två personer misstänks ha blivit utsatta för brott på Sigtunaskolan Humanistiska läroverket. Enligt åklagare Lisa Dos Santos finns en maktstruktur på skolan och avfärdar uppgifterna om att de misstänkta brotten ska ha skett i samband med en nollning. Skådespelaren R.J. Mirri, känd som Walter White Jr. i tv-serien Breaking Bad, är död. Och det rapporterar TMZ. R.J. Mirri blev 34 år gammal.

Drygt 65 000 lyckas vi skramla in i morse i Swishmobben till förmån från Cancerfonden Rosa Bandet. Snyggt jobbat, vi har ju de bästa lyssnarna. Det här gjorde ni riktigt bra tillsammans med Riksmorgon. Så nästa vecka gör vi det igen. Det är Rosa Oktober.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: December 10. Us against the world.
2: Härliga pojkar! Och härlig låt, December 10, är veckans hitvarning. Den kommer i eftermiddag och det här är ny musik från Seattle i Washington, Ray Dalton. Go That High!

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Det blir en fullmatad onsdag morgon. Häng med oss imorgon. Nya vinterdäck till bilen kan du vinna klockan 7 i vår tävling Dubba Hitten. Och så sammanträder äntligen musikdomstolen igen. Det är ett antal artister som sitter på det åtalades bänk. Låtstöld, det är inte att leka med. Häng med oss imorgon igen i Rix Morgon Zoo.

0: fyller toppen tisdagen med bäst musik just nu på jobbet. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop alldeles strax. Det blir Cat's Eye, Animal, Felicia, Sara Larsson och Peg Parnevik här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John, Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Och om ett par minuter kommer Erik Myrlund och drar igång Riks FMs nya roliga eftermiddag. Fortsätt lyssna, Erik är med dig hela vägen hem idag. Och det här är Sara Larsson och Shakira.

0: erbjudan på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.
1: Riks FM, bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Här är Berit och Birgit som har namnsdag. Träffar man ett sånt par på en camping, då vet man att de här har mycket kaffe och bulla och de vågar säga ifrån om man har ställt sig för nära med husbilen. Nu fortsätter 45 minuter musik nonstop. Det här är Klara Hammarström.

Ja, du är varmt välkommen att hänga med Erik Mylund där vi varje eftermiddag ser att sammanfatta dagen lite grann på ett härligt, varmt, humoristiskt sätt och mycket musik såklart. Du, ett ljud. Vad tror du det där är för någonting? Eller vem är det som ropar sådär? Ja, du ska få fundera ett tag, för under eftermiddagen här så kommer jag reda ut en grej. Jag lovar dig, det är väl värt att hänga kvar under hela eftermiddagen. Nu fortsätter 45 minuter musik nonstop.

När gamla låtar får nya kostymer, veckans hitvarning hörde vi där alltså. December 10. Nu ska vi få en av mina favoritröster, Teddy Swims. Ett coolt namn har han. Erik Mylund, det låter ju hur tråkigt som helst. Här är i alla fall Mr. Know It All på Riksdag 5.

så varmt välkommen. Och alldeles strax så ska vi få de senaste nyheterna. Men först en låt som får oss på G. Turn the lights off, här kommer den.

0: Lilans nöjesminut presenteras av Visi Frukt i mellanmål.
1: Ja, Elin Tedengren, du gillar att prata om Bianca Ingrosso.
2: Jag gör ju verkligen
1: ja.
2: Det. Men nu har det ju hänt ännu mer grejer i hennes liv.
1: Vad har hänt?
2: Hon är ju på en sån här härlig kärleksresa som hon är på Bali. Hon och pojkvännen Fernando. Och nu är det ju så att de har varit med om en jordbävning där.
1: Oj då.
2: Ja, det kändes som att hela huset gungade lite skönt fram och tillbaka, skriver Bianca på Snapchat.
1: Mm-hmm.
2: Det här märktes ju av såklart på Bali. Men det är ju en väldigt häftig... Gud vad hemskt låter man säga så. Men det är ju en grej att vara med om. Så att Bianca skriver, what a day. Och det som jag tycker är väldigt fascinerande med den här historien är att jag har ju varit med om exakt samma sak.
1: Har du
2: på
1: det?
2: Bali? Ja.
1: På samma ställe?
2: Precis samma ort till och med.
1: Oj.
2: Också en jordbävning. Sådär lite lagom så att det inte blev läskigt. 5,1 var det på den här magnituden.
1: Richterskalan.
2: Ja, så heter det. Precis. Och det var ungefär samma. Så att, nu känner jag en väldig connection här med Bianca. Ännu mer än innan.
1: Du och Bianca.
2: Mm. Jordbävning.
1: Har du lagt till henne på Facebook nu?
2: Nej, jag har inte gjort det. Jag ska.
1: Nej, men gör det.
2: Jag jobbar på det. Har du varit med om jordbävning?
1: Inte vad jag vet.
2: Nej, man vet det.
1: Nej, då vet

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Det blir en fullmatad onsdag morgon. Häng med oss imorgon. Nya vinterdäck till bilen kan du vinna klockan 7 i vår tävling Dubba hitten. Och så sammanträder äntligen musikdomstolen igen. Det är ett antal artister som sitter på det åtalades bänk. Låtstöld, det är inte att leka med. Häng med oss imorgon igen i Riksmorgonso.

0: Ibland är det riktigt märkliga nyheter som faller in framför ögonen på en. En politiker som heter Hitler har vunnit ett val och det låter som en rubrik från 30-talet, men det här hände för några dagar sedan. Jag ska berätta mer alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino. Rix FM.

0: Vi ska få de senaste nyheterna från Expressen här med Moa Jonsson.
1: Samtliga partier ställer sig nu bakom det rödgröna initiativet om att stoppa tonårsutvisningarna. Och det står nu klart efter att riksdagens socialförsäkringsutskott tagit beslut i frågan som Aftonbladet var först med att rapportera om. Ytterligare två personer misstänks ha blivit utsatta för brott på Sigtuna skolan Humanistiska läroverket. Enligt åklagare Lisa Dos Santos finns en maktstruktur på skolan och avfärdar uppgifterna om att de misstänkta brotten ska ha skett i samband med en nollning. En jordbävning har skakat till Bali och någon som var på plats och upplevde det var Bianca Ingrosso. Hon skriver på sin Snapchat att det kändes som att hela huset gungade.
2: How

0: med Erik Myhlund.
1: Ja, det är jag det. Och klockan är 14.57. Och nu ska jag prata om någonting som jag aldrig har pratat om förut. Nämligen Hitler. En konstig start, men det har varit borgmästarval i Queropalza i Peru. Och varför ska jag prata om det? Jo, för att vinnaren heter Hitler. Men han heter inte bara det, utan han heter också Mussolini. Så han heter Hitler Mussolini Simeon Flores. Och det här är ju märkligt, kan man ju tycka. Är han ett stort fan av de två? Nej, så är det faktiskt inte. Enligt en peruansk sociolog så förklarar att vissa föräldrar väljer namn efter historiska makthavare eftersom det förknippas med auktoritet. Utan, och det här är viktigt, att nödvändigtvis känna till deras historia eller dela deras ideologi. Hade varit värt en googling det där kanske. Men det är lite intressant med Peru, för att i somras här när norska fotbollslandslaget gjorde stor succé med Haaland i spetsen, så var det ju 500 barn som döptes efter honom. Jag tror inte de kollade så mycket. Han hade ju kunnat varit vem som helst ideologiskt, men jag tror inte det är viktigt för den peruanska mamman och pappan. Mm. Tänk om det var så i Sverige också, att man liksom inte kollade upp namnen och så bara säger, ja men hej, jag heter Erik Tengil Myhlund, välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Han var lite coolt ändå i och för sig, heta så. Anastasia nu. Eller Anastasia. I'm out of love här på Rix FM.

Varje tisdag under oktober så samlar vi in pengar till cancerforskning genom att swisha samtidigt, en så kallad swishmob. Och i morse så samlade vi in totalt 65 356 kronor till cancerfondens rosa bandet. Du kan fortfarande skänka 20 kronor eller mer till 901 95 14. Det här betyder ju dock att vi inte nådde 100 000, att det kommer att bli någon jobbig utmaning för Markoolio den här veckan. Det var synd. Så att skärpning nu. Nästa vecka har vi en ny chans på tisdag. Alltså, nu ska vi få ny musik från Gresula. Det här är Love is Heart på Rix FM.

0: Eftermiddagen här på Rix FM och i morse i familjerådet så pratar de om märkliga saker som man har i handväskan. Och lyssnarna delar med sig av lite udda grejer.
1: Therese Berntsson, hon har alltid med sig ett blåsmunstycke för alkoholås.
2: Ja, men ja, eller alltså vadå, hon har med sig
1: Nej, bara själva blåsmunstycket.
3: Vad tar hon med det till? Om hon ska blåsa vill hon ha sitt egna.
4: Jag måste bara fråga, hade Lotta ett sånt nere i Malmö när hon hade varit på den här Rix FM-festen?
2: Ja, när hon ska bort sin plånbok menar du?
4: Ja, och grät under nyheterna.
1: Vi drar upp den gamla storyn igen.
3: Måste vi ta upp det? Jag blev lite för full. Ja. Ja, men jag hade ingen alkoblås, men det behövdes inte. Alla visste att jag var full.
2: Ja, det hördes tydligt.
1: Det var väldigt spännande nyhetssändningar den morgonen.
5: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

0: Alltså man älskar när någon annan gör bort sig, och framförallt kanske när det är just en politiker. Och vi ska ta och lyssna på ett klipp alldeles strax om en politiker som har använt AI till sitt tal och kan bli direkt genomskådad.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mulet väder i hela landet med något snö i de norra delarna söderöver, regn och temperatur från någon enstaka minusgrad i norr till 14 plus i söder. Och imorgon då kan vi räkna med sol på flera håll.
2: Ja, men vi gör vårt bästa för att du ska få en härlig andra halvlek av dagen, och strax ska vi höra om en politiker som gör bort sig ganska ordentligt.
3: Underhåller Sverige.

0: eftermiddagen här på Riksa 5. Nu ska vi skratta gott åt en politiker. Det kan vara lite kul ibland faktiskt. Ja, men vi ska till Kanada och det är ett klipp från parlamentet i New Brunswick. Det här är från somras faktiskt. Så det är en man som heter Bill Oliver, han är politiker. Man känner ju igen sig i känslan när man har förberett ett tal och ska prata inför en grupp på jobbet eller en skolklass. Och så slår den här nervositeten till. Och så tänker man, jag läser bara texten jag har förberett. Problemet är att han inte är så himla förberedd. Eller, han har låtit ChatGPT skriva sitt tal och inte läst igenom det innan. Så när han kommer till slutet så har han kvar lite kommentarer från just ChatGPT.
1: That exceed the powers actually granted to those offices.
0: Nu.
1: Here's a more natural flowing version of that section that reads like a legislative speech rather than a series of short ones. Madam Speaker, one of my concerns with...
0: Ja, här är ett mer naturligare sätt, säger han, med bättre flyt som du kan berätta om det sista stycket. Ja, det gäller att man kollar igenom egentligen vad det är man har.

Är du som jag att du kanske tröstshoppar lite grann när du mår lite dåligt? Då har jag en perfekt lösning på det här faktiskt. Först ska vi få senast från Taylor Swift. Det här är Patient Zero. Det här är bäst musik just nu.

Eftermiddagen här på Rix FM, Erik Mylund heter jag, och min sambo har uppmärksammat att så fort jag är lite nedstämd så åker jag iväg och så köper jag massa teknikprylar. Ja, det gör jag. Det står saker där som inte har packats upp för att jag har mått lite dåligt och så man åkte iväg och spenderat pengar man absolut inte har. Men jag tycker att samhället borde ta, eller företagen borde ta sitt ansvar. För att det är väldigt enkelt nu för mig att ligga där i soffan, må lite dåligt och direkt scrolla in och plocka ner några prylar från en onlinebutik. Då borde jag, jag använder Apple till exempel, på mina, eller min iPhone. Då borde ju Apple Pay låta liksom Face ID kolla hur jag ser ut. Alltså, ser jag glad ut? Ser jag ledsen ut? Ser jag ledsen ut, då går det inte. Det hade varit perfekt om Face ID hjälpte mig med det här. Så att jag behövde inte slapp ta ansvar själv. Jag är ju bara 42 år gammal. Baby Rexha nu, det här är New Religion på Rix FM.

Strax är det dags för riksrubriken där vi fokuserar på de små lokala artiklarna. Vi ska till Lund idag för att det handlar om en brevbärare som anmäler en kvinna för någonting väldigt, väldigt, väldigt märkligt.

0: Strax riksrubriken, men först ska vi få nyheter från Expressen. Här är Moa Jonsson.
1: Efter de misstänkta grova brotten på Sigtuna skolan Humanistiska läroverket så har det nu kommit in 13 anmälningar till skolinspektionen på 2 dagar. På torsdag ska riksdagen rösta om Magdalena Andersson som statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering. Och det säger talman Andreas Norlén på en pressträff. En jordbävning har skakat till Bali och någon som var på plats och upplevde det var Bianca Ingrosso. Hon skriver på sin Snapchat att det kändes som att hela huset gungade.

0: Det här är Riksa 5 och nu är det dags för riksrubriken. Vi ska tacka Marika i Lund som har skickat in en artikel från Sydsvenskan. Där gick att läsa så här. I 3 års tid har en kvinna i Lund utsatt sin brevbärare för oönskade kontakter. Hon brukar dyka upp bakifrån när mannen delar ut post och kittla honom samt dra honom i skägget. Nu har brevbäraren vänt sig till polisen. För det finns ett citat också här från den utsatte brevbäraren. Hon kittlas och kallar mig Gustav Vasa.
1: Nej.
0: Nu är det stopp. Inget mer sånt. Oj, oj, märkligt. Märkligt. Men det där jag älskar med lokalpressen. Skicka in din du också. In på vår Instagram. Riksa5 heter vi där.

20-25 minuter ska du få bekanta er med den här personen. Det är världens underbaraste människa, men ni ska inte få veta vem det är förrän om en liten stund. Det är det enda ljudet ni får. Förklaringen får ni strax. Men innan det ska vi ha massvis med härlig musik, och vi ska först ut få Jay Smith och Ingrid Derglas.

Vi ska få bekanta er med en fantastisk människa som låter så här om en liten stund. Men först så tänkte jag prata om min flickvän. För hon är rätt så taskig ibland. Så här sa hon igår. Jag har hittat en bild på dig när du var ett litet barn. Mm. Så visade hon upp bilden på sin mobil. Och då är det en bild från nu i helgen när vi hade en diskussion. Alltså, jag var så arg, men samtidigt så var jag imponerad och avundsjuk, för det där hade jag velat komma på. Så jag tänker att du där ute, du som lyssnar, du har chansen att göra det här nu på din partner någon gång. Nästa gång ni diskuterar, ta en bild och så några dagar senare, så fort det blir liksom fred i hemmet igen, då visar du upp den bilden och säger just som min flickvän sa. Nu ska vi få det senaste från Benjamin Grosso. Här är Waste My Time på Rix FM. She's

0: Det här är eftermiddagen på Rix FM med mig Erik Myhlund och du ska få ett sånt otroligt jäkla filmtips av mig och det är helt gratis att titta på. Det ska handla om den här gubben.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mulet väder i hela landet med något snö i de norra delarna söderöver, regn och temperatur från någon enstaka minusgrad i norr till 14 plus i söder. Och imorgon då kan vi räkna med sol på flera håll.
2: Du ska få ett otroligt filmtips som är helt gratis att kolla på alldeles strax, och det handlar om den här personen. Yes, väntan är över. Strax kör.

0: eftermiddagen som har väntat på. Vad är det vi ska prata om nu? I detta nu alltså. Jag spelade upp det här ljudet. Och folk har ringt. Eller folk har inte ringt. Men det var en som ringde. Fast de hade ringt fel kanal. Men det är nämligen så här. Jag har ramlat över någonting fantastiskt. Och det är en dokumentär om Bodens största idrottssupporter. Garagenisse. Följer alla lag i Boden och skriker uppmuntrande åt dem. Och här är ett litet klipp från trailern.
1: Akta på övet! Jävla fusklaget.
2: Alla känner till honom. Han är känd i hela Norrbotten.
1: Ja, jävla lag!
2: Om de kommer hit, Stockholmslag. Undrar de många gånger, vad är det för en? Om han är onykter eller vad det är. Men... det är Nisse.
0: Ja, det är Nisse. Och jag ser, alltså, vi behöver garagenisse vid fler tillfällen, känner jag. Som nu när alla Nobelpriser delas ut. För tänk vad mycket mer underbart det hade blivit om det lät om det lät så här.
3: Now it's time for the physics laureates eager to receive the prize medal from His Majesty the King. First Professor John Clark.
0: Eller till exempel nu i december när det är dags för alla Lucia-tåg. Ja! Alltså, för när vi svenskar har så svårt att visa känslor så finns garagenisse där. Hjälten vi inte visste att vi behöver. Alltså, underbar! Jag älskar honom. Garagenisse. Sök upp det. Sök på det och kolla på den, för det är fantastiskt. Fantastiskt. Save Me Tonight nu på Rix FM.

Strax är dags för dagens samtalsämnen. Men först ska vi få mer ny musik. Det här är Stella Lefty med Boston på Rix FM.

Rekordlåten Busten, Stella Lefty här på Rix FM. Klockan är 4:15, hörni. Alltså ibland så går det överstyr. Alltså när robotdammsugaren kör in ens fot för typ tredje gången medan man lagar mat, eller när bilen vägrar starta efter att man jobbat över, då kan man ju tappa det. Jag är ju en sån här person som blir väldigt sammanbiten. Jag vet att många barn gör så här, och jag fortfarande, trots att jag är 42, fortsätter att göra samma grej. Att när jag blir så där arg på någonting så svär jag högt, fast så här, men stängd mun. Det liksom låter så här. Så där går jag runt ungefär i några minuter. Och nu vill jag att du ringer in och berättar när du tappade det totalt. Hade du sönder en kaffekokare? Skrek du på en oskyldig främling? Började du skratta frenetiskt under en jobbintervju? Ring in på 9212 och berätta, när tappade du fattningen? 9212 är telefonnumret. Här kommer Robin, Dancing on my own på Rix FM.

0: Berätta om när du tappade totalt. Hade du sönder en robotdammsugare? Skrek du rakt ut på busshållplatsen? Började du skratta frenetiskt under en vigsel? Ring in och berätta på 90 212.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, det gäller ju att vara vaken tidigt om du vill vinna 10 000 kronor i vår ordjakt. I morse blev det full pott för Åsa från Järfälla. Bokstaven var R.
2: En kroppsdel.
3: Rumpa.
2: En blomma.
3: Ringblomma.
2: En sport.
3: Rugby.
1: Jag kollar på Alexander, sitter och ler här borta i hörnet. Har vi några tveksamheter?
4: Nej, inte en enda.
1: Nej. Men, ja. Kanske du ska skita och gå in på jobbet idag.
3: Ja.
1: Åka raka vägen hem istället. För du har vunnit 10 000 kronor.
3: Wow, tack snälla.
1: Imorgon bitti vid 6:30 kan det vara din tur. Vi hörs i Riksmorgon Zoo.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Vi ska få de senaste nyheterna från Expressen. Här är Moa Jonsson.
1: Det är en person som har fått en offentlig försvarare i en utredning om misstänkt valfusk i Järva. Och det framgår i handlingar från Solna tingsrätt, rapporterar Aftonbladet. Efter de misstänkta grova brotten på Sigtuna skolan Humanistiska läroverket så har det nu kommit in minst 13 anmälningar till Skolinspektionen. Sara Larsson har enbart arbetat med kvinnor och queera personer på skivan Midnight Sun. Och det säger hon i en intervju med Rolling Stone.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, det är jag det. Och alla har vi varit där. Vi har överreagerat och tagit ut det på en pryl. En robotdammsugare som kört in igen 3 gånger för många gånger. Så den har fått sig en liten spark. Ja, eller tv-spelsdosan slutar fungera precis när du ska klara en svår bana så den flyger in i väggen. Internet slutar fungera precis när du ska skicka det där sms-et till person du gillar så hela trapphuset har hört dig skrika i bostadshuset att du hatar ditt förbannade wifi. När tappade du fattningen, tänkte att vi skulle ta och prata om? När tog du ut din ilska på en pryl? Ring in och berätta 90-212. Olivia Rodrigo ska du få medans du ringer. Drop dead. Vad har du kastat i väggen? Vad har du skrikit åt? Ring in och berätta 90-212. Det här är Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi håller på att prata om när man blev så här orimligt arg, och vi ska till Västerås där vi har Åsa med oss. När blev du så här förbannad, överdrivet förbannad?
3: Ja, det, alltså jag var väl i 20-årsåldern någon gång, och så hade jag PMS. Jag kanske haft PMS 3 gånger i mitt liv.
2: Ja.
3: Och så den här gången hade jag PMS och baka bullar, och den jävla degen, vet du, den var så smetig och stekig och fastnade. Jag har varit så förbannad så jag tänkte, jag kastar den här i väggen. Den åker i väggen. Men kille, han börjar garva, och då börjar jag med garva. Så jag fanns lite innan han tog i väggen.
2: Så jäkla märkligt hur man liksom ska, man ska skada något som inte är något egentligen.
3: Ja, jag har nog aldrig varit så arg på någonting som jag var då på den där bulldegen. Han var så snabbig.
2: Vad hände? Hamnade den i sopkorgen eller blev den en bullar till slut?
3: Nej. Det blev inga bullar. Jag gav upp. Ja, det fick vara.
2: Jag märker att det är känsligt för dig att prata om det här, Åsa.
3: Ja, det har nog gått över nu, men jag garvar åt det idag. Ja. Det var så.
2: Du, tack så mycket för att du ringde in och berättade.
3: Ja, tack.
2: Fantastiskt. Tack så hemskt mycket. Hej.
3: Tack, ha det bra.
2: Hej. Ha det bra, hej. Har du också blivit så överdrivet förbannad någon gång? Ring in, berätta på 90-212. Det här är Rix FM.
4: Ed Sheeran on Rix FM.

0: pratar om när vi tappade det. Och vi har Sabina i Örebro med oss. Berätta för oss.
1: Men det var några år sedan jag och min dåvarande blev osams. Eller jag blev arg på honom. Mm. Så att jag tog en sån här 5-kronors IKEA-skål. En liten skål. Och tänkte att nu ska den gå sönder. Jag kastar den i vasken, i köket. Det är lugnt. Men den går inte sönder.
0: Nej.
1: Så att jag får ta fram en hammare och slå sönder den. Ja, och det var ännu mer rangare. Men då, det gick sönder.
0: Kul också att man måste springa och leta någonting för att man ska liksom
1: ha sönder. Ja, när man får ta sönder någonting. Tänkte, en skål går sönder, det är bara krasch. Men nej, hammaren fick det komma fram.
0: Kändes det bättre efteråt eller?
1: Ja, jätteskönt. Mm. Ja, magiskt.
0: Skönt att den bara kostar 5 kronor också.
1: Ja, eller hur?
0: Ja.
1: Kan man få känna fel?
0: Det hade varit värre om det var någon släktingens urna som du hade.
1: Exakt. Det hade varit jobbigt.
0: Ja. Du Sabina, tack så mycket för att du ringde in och delade med dig.
1: Ja, men tack för ett bra program.
0: Tack. Ha det bra nu.
1: Nej, va? Hej då. Hej.

0: Eftermiddagen här på Rix FM. Jag har sån otrolig ångest över någonting som alla här ute på redaktionen verkar längta efter. Är du med mig eller mot mig? Det är det jag vill veta alldeles strax.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, det gäller ju att vara vaken tidigt om du vill vinna 10 000 kronor i vår ordjakt. I morse blev det full pott för Åsa från Järfälla. Bokstaven var R.
2: En kroppsdel.
3: Rumpa.
2: En blomma.
3: Ringblomma.
2: En sport.
3: Rugby.
1: Jag kollar på Alexander sitter och ler här borta i hörnet. Har vi några tveksamheter?
4: Nej, inte en enda.
1: Nej. Men, ja. Kanske du ska skita och gå in på jobbet idag.
3: Ja.
1: Åka raka vägen hem istället. För du har vunnit 10 000 kronor.
3: Wow, tack snälla.
1: Imorgon bitti vid 6:30 kan det vara din tur. Vi hörs i Riksmorgon Zoo.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mulet väder i hela landet med något snö i de norra delarna söderöver, regn och temperatur från någon enstaka minusgrad i norr till 14 plus i söder. Och imorgon då kan vi räkna med sol på flera håll.
2: Ja, jag har sån ångest över något som alla här ute på redaktionen verkar längta efter. Ska se om du är på min sida eller deras sida alldeles strax. Välkommen till eftermiddagen.
3: Underhåller Sverige.

har sån otrolig vänteångest just nu. Alltså ångest över någonting som jag vet kommer att hända längre fram. För att vi ska ju snart få ett mail om en kick-off här på bygget. Och jag vill bara inte läsa att det ska bli teambuilding. Alltså jag slickar hellre på varje knapp i en hiss på ett sjukhus än att dela med mig av en rolig sak eller lite roligt fakta om mig på en teambuilding. Är du med mig eller är det som alla andra här ute på redaktionen verkar tycka att det är hur kul som helst? Eftermiddagen, Rix FM-kanalen och Erik Myhlund heter jag. Jag hatar teambuilding.

0: musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: December 10th, Us Against the World.
2: Från en väldigt bra låt till en annan bra låt, Heliamo med Caught in the Game på Rix FM.

Älskar den namnstagen. Det låter som att det är liksom ett radarpar. Berit och Birgit är det som har namnsdag idag. Det låter som en duo man absolut inte vill bråka med på en campingplats. Du, vi ska få Riksdag 6 klockan 6 alldeles strax. In my head.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Till vi som är Rix Morgon Zoo. Det blir en fullmatad onsdag morgon. Häng med oss imorgon. Nya vinterdäck till bilen kan du vinna klockan 7 i vår tävling Dubba Hitten. Och så sammanträder äntligen musikdomstolen igen. Det är ett antal artister som sitter på det åtalades bänk. Låtstöld, det är inte att leka med. Häng med oss imorgon igen i Rix Morgon Zoo.

0: Jag, Erik Mylund, och min producent Andreas Karlsson, vi tackar så mycket för idag och lämnar över till Johan Svängberg och Rikstopp 6 klockan 6.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och Lucky Casino. Rix FM.

0: Strax över Rix Topp 6 klockan 6, men först blir det nyheter från Expressen.
1: Det är en person som har fått en offentlig försvarare i en utredning om misstänkt valfusk i Järva. Och det framgår i handlingar från Solna tingsrätt, rapporterar Aftonbladet. Efter de misstänkta grova brotten på Sigtuna skolan Humanistiska läroverket så har det nu kommit in minst 13 anmälningar till Skolinspektionen. Sara Larsson har enbart arbetat med kvinnor och queera personer på skivan Midnight Sun. Och det säger hon i en intervju med Rolling Stone.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en kväll och natt med mulet väder i hela landet med något snö i de norra delarna söderöver, regn och temperatur från någon enstaka minusgrad i norr till 14 plus i söder. Och imorgon då kan vi räkna med sol på flera håll.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hej! Johan Svängberg i studion, hoppas du haft en fin tisdag. Vi ska i vanlig ordning ta reda på vad som är bäst musik just nu. Och på vår resa upp mot nummer 1 kommer jag också ta med mig 3 nya bubblare du ska få rösta på. Först ut är tjejerna i Cat's Eye. Det här är Animal som nummer 6.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: dragspel ska vi ha. Albumaktuella Felicia, Me Without You, tar plats nummer 5.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Varmt välkommen till Sveriges dagliga topplista med mig, Johan Svängberg. Då var vi igång igen då. Med tisdagens första bubblare. Succén från USA som har blivit historisk genom att lägga etta på Billboard i 24 veckor i sträck. Det här är Ella Langley som vill in med sin Choosing Texas. Just when

0: Damn if you do, if you don't. Alex Warren tar plats nummer 4 på Sveriges dagliga topplista.
1: Topp 6 klockan 6.
0: Svängberg här, ja, det är en stökig tisdag, det är bra det. På vår resa upp mot nummer 1 kommer också få ett par bubblor att rösta in alldeles strax. Till exempel är både Robin Bengtsson och Jubel tillbaka med helt nya grejer.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Helt nya från Robin Bengtsson som bubblar att rösta in alldeles strax. Först tisdagens tredje plats när Bieber X ravar loss i New Religion.
1: Rix FM nummer 3.

0: Lead. Bibi Rexha. Plats nummer 3 för New Religion alltså.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Jaha, även Robin Bengtsson är tillbaka. Det här är hans senaste More som bubblar på Rikstopp 6, klockan 6 ikväll. Keep on.

0: känns som en klassiker, bara I got it all but I want more.
1: Topp 6 klockan 6.
0: Det var Robin Bengtsson som bubblade där och tycker att låten ska komma in på listan redan imorgon. Så röstar du nu via riksfm.se. För ikväll har vi ett resultat. Här är tvåan till exempel, Tempers.

0: Jubel, bubbla med sin Ocean House. Om du gillar vad du hör, röst in till imorgon via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Die, vilken sommarsuccé för Shakira Burna Boy. Sommarminnena lever. Die, som nummer ett på Rikstopp 6 klockan.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Shakira fortfarande är topp, men hur blir det imorgon onsdag? Det bestämmer du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Så fixar jag, Johan Svängberg, 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax, till exempel med veckans hitvarning först ut.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Skydive. Det är ju Svängberg som kör. Fint med Klara Hammarströms nya om en stund. Och så ska det bli Victor Lexell. Men först veckans hitvarning. Här är grabbarna, December 10.

0: No more. Vart tog den satellita kärleken vägen?
1: Ingen som vet.
0: Svängberg i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM såklart. Denna tisdag där det också internationella Suit Up. Klä upp dig dagen som en hyllning till han Barney i tv-serien How I Met Your Mother. Han gled ju alltid runt i kostym och skrek åt andra. Suit Up! Det kanske behövs nu för tiden. Det känns som att var och varannan människa liksom är på väg till eller från gymmet. Alla går i träningskläder 7 dagar i veckan. Är det verkligen okej? Suit Up! Här är Klara Hammarströms senaste Gravity. På Rix FM. Whoa.

0: Luda Bedib, det är Svängberg som kör. 45 minuter musik nonstop på Rix FM denna tisdag den 13 oktober. Och fyller du år idag vill jag bara gratulera dig så mycket. Grattis på bemärkelsedag, jag hörde med honom sådär.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja, men vi har alltid ett kalas här, och fyller du den 13 oktober så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel mannen som är känd som Borat och Ali G, Sacha Baron Cohen, fyller 55 idag. En som fyller 85 låter så här. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. Paul Simon, ena halvan av Simon & Garfunkel. I can call you daddy, and daddy when you call me you can call. Fyller alltså 85 år idag. Och sen har vi ju TV4s meteorolog. Vänta, vi måste ju nästan in med en sån här, tror jag, så här. Ja, TV4s meteorolog Peter Kondrup fyller 61 år idag. Han kommer att få, Peter Kondrup kommer alltså få en väldigt växlande födelsedag med risk för spridda hurrarop och småkakor. Lokalt kan även en gräddtårta förekomma, och framåt småtimmarna kanske även en liten konjak slinker söderut samtidigt som aftonen övergår i dimma. Det var väder.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det blir tipptapp. Alessio och Sara Larsson såklart på Rix FM, 45 minuter musik nonstop. Svängberg här. Det är också träna din hjärna dagen idag. Ja, det... kanske man skulle gjort det den här morsen. Nu känns som att hjärna kläggar igen här. Men leva upp oss med Victor Lexell och Molly Sandén senaste samarbete istället. Tänk om!

0: I can be a woman in a day.
1: Oh, 2027 i sikte liksom. Johan Svängberg här på Rix FM. Det är dags för den här killen, Ray Dalton. Why don't we call it love? Sing it back to me, sing it back to me now. Han har ju varit med på massor av låtar genom åren, och så släppte han en egen hit i somras som han åkte runt med på Rix FM festival den här. Lately I've been feeling out of place. Ray Daltons Blood Running. Nu är vi tillbaka igen med låten Got That High på Rix FM. Vid upp för bäst musik just nu.

0: Lady Gaga på Rix FM, Svängberg i studion. Hoppas du har en bättre tisdagskväll med Bibi Rexa, Alex Warrens nya och så tjejen alla snackar om just nu, Cat's Eye med sin Animal.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, det gäller att vara vaken tidigt om du vill vinna 10 000 kronor i vår ordjakt. I morse blev det full pott för Åsa från Järfälla. Bokstaven var R.
2: En kroppsdel.
3: Rumpa.
2: En blomma.
3: Ringblomma.
2: En sport.
3: Rugby.
1: Jag kollar på Alexander, sitter och ler här borta i hörnet. Har vi några tveksamheter?
4: Nej, inte en enda.
1: Nej. Men, ja. Kanske du ska skita och gå in på jobbet idag.
3: Ja.
1: Åka raka vägen hem istället. För du har vunnit 10 000 kronor.
3: Wow, tack snälla.
1: Imorgon bitti vid 6:30, kan det vara din tur. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Från Bibi Rexha, Ravet, New Religion till en kille med gitarr. Snygg frisyr. Underbar röst. Ja. Hela paketet. Alex Warren heter han ju. Här är den senaste. Emerald Eyes. Rix FM.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Det blir en fullmatad onsdag morgon. Häng med oss imorgon. Nya vinterdäck till bilen kan du vinna klockan 7 i vår tävling Dubba Hitten. Och så sammanträder äntligen musikdomstolen igen. Det är ett antal artister som sitter på det åtalades bänk. Låtstöld, det är inte att leka med. Häng med oss imorgon igen i Rix Morgonzoo.

0: ska du få 45 nya minuter musik nonstop igen. Rymdpojken finns där. Teddy Swims med sin nya och mera från Kygo väntar bland mycket annat.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Svängberg som kör. Vad säger som nya bangen från Taylor Swift, Patient Zero? Det blir Kygo och nytt från Taylor Swift också. Men vi kör 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Ta. Precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Här kommer årets succé. Han åkte med på Rix FM-festival i somras. Helt grym live. Rymdpojken, den bästa

My System, 45 minuter musik nonstop. Rix FM, Johan Svängberg i studion. Felicia som nu lagom till Halloween, skrämmer oss. Nej, det gör hon inte, men hon släpper ett nytt album. Det gör hon, Felicia. En kille som redan nu är ute med den här nya låten är ju Teddy Swims, Mr. Know It All, på Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Beautiful things, det är Allsång från Benson Boom på Rix FM. Imorgon onsdag så är det också räkmackans dag imorgon. Shit, så alltså kan vi tjuvstarta lite. Om man älskar en räkmacka så man borde kunna äta sig lite nu när man går och lägger sig. Så får man vaken till en sekund efter midnatt. Räkmackans staden instiftades väl på Arlanda flygplats tror jag 2009. Där en räkmacka kostar typ 1 miljon kronor. Alltså det är svindyrt. Hugo med Carter Fate nu. Rix FM.

0: Veckans hitvarning.
1: December 10, Us Against the World.
2: Ja, hon skulle ju bara till Stockholm och festa till det lite med sina låtskrivare. Så blev det några hits till från Taylor Swift, Patient Zero och Rix FM.

0: Satan i gatan. Hoppas du har en fin tisdagskväll. Det var de två jobbiga veckodagarna förbi här, måndag, tisdag. Nu kan vi gå mot helg. Turn the lights off, du ska få Jay Smith och mera från Victor Lexell bland annat om en liten stund.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Nu är det dags för tjejen som var ena halvan av framgångsrika svenska duon Smith & Tell. Hon heter ju Maria Jane Smith i låten Leave My Head på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Det blir en fullmatad onsdag morgon. Häng med oss imorgon. Nya vinterdäck till bilen kan du vinna klockan 7 i vår tävling Dubba Hitten. Och så sammanträder äntligen musikdomstolen igen. Det är ett antal artister som sitter på det åtalades bänk. Låtstöld, det är inte att leka med. Häng med oss imorgon igen i Rix Morgonzoo.

0: Might Be Wrong.
1: Jag har ofta fel.
0: Svängberg på Rix FM med Kygo om en liten stund. Det blir nya från Benjamin Ingrosso också.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Nice to meet you.
1: Yes, yes, yes.
0: Svängberg här. Kan dansa till Benjamin Ingrosso när han ska ut på turné. Turné med tak den här gången. Jag vet inte om det regnade mycket på Benjamin sist han var ute. Men nu är det inomhus turné i alla fall på gång. Och ny musik som den här, Waste My Time på Rix FM.

0: Det blev en klassiker ändå. Mike Perry. The Ocean. Strax låten som tidigare i afton blev etta igen på Rikstopp 6 klockan 6. Dessutom nytt från både Jennifer Lopez och David Guetta.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, det gäller ju att vara vaken tidigt om du vill vinna 10 000 kronor i vår ordjakt. I morse blev det full pott

0: för Åsa från Järfälla. Bokstaven var R.
1: En kroppsdel.
2: Rumpa.
1: En blomma.
2: Ringblomma.
1: En sport.
2: Rugby.
0: Jag kollar på Alexander sitter och ler här borta i hörnet. Har vi några tveksamheter?
3: Nej, inte en enda.
0: Nej. Men, ja. Kanske du ska skita och gå in på jobbet idag.
2: Ja.
0: Åka raka vägen hem istället. För du har vunnit 10 000 kronor.
2: Wow, tack snälla.
0: Imorgon bitti vid 6:30. Kan det vara din tur? Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Direkt från tisdagskvällen. Du kanske går och lägger sig tidigt idag och förbereda, för du har väl liksom inte missat att imorgon onsdag är en riktigt stor dag. Det är nämligen så att imorgon onsdag imorgon onsdag fyller Nalle Puh 100 år. Nalle Puh och hans vänner. Ska vi fira imorgon alltså. Jennifer Lopez och David Guetta här. Save Me Tonight på Rix FM.

0: Det här är Riks FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks morgonso. Det blir en fullmatad onsdag morgon. Häng med oss imorgon. Nya vinterdäck till bilen kan du vinna klockan 7 i vår tävling Dubba hitten. Och så sammanträder äntligen musikdomstolen igen. Det är ett antal artister som sitter på det åtalades bänk. Låtstöld, det är inte att leka med. Häng med oss imorgon igen i Riks morgonso.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: December 10, Us Against the World.
2: Här är ni från Just med Sam Harper i Just a Little på Rix FM.

0: 45 minuter musik nonstop ska du få helt gratis, inga tusen spänn där, om en stund med Temper City, Nolio, KKV och Sara Larsson till exempel.
1: Kvällen på Riks FM presenteras av Rollup Kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

precis fått igång. 45 minuter musik nonstop på Rix FM igen. Och här det senaste virala fenomenet. Låten började sprida som en löpeld runt universum innan sommaren, från Temper City, Self Aware. Rix FM.

Svängberg i studion. På Rix FM, så här dags brukar jag rota lite extra i våran önskelåda. Du kan alltid tipsa om låtar, gamla som nya, via rixfm.se eller våran Instagram. Sådär. Nu är det Nina. Nina bor ju i Linköping. Hon var sugen på Norlie och KKVs hatt. Där jag hänger min hatt, menar du, va? Tack för att du lyssnar på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: här, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Ja, det gäller ju att vara vaken tidigt om du vill vinna 10 000 kronor i vår ordjakt. I morse blev det full pott för Åsa från Järfälla. Bokstaven var R.
1: En kroppsdel.
2: Rumpa.
1: En blomma.
2: Ringblomma.
1: En sport.
2: Rugby.
0: Jag kollar på Alexander, sitter och ler här borta i hörnet. Har vi några tveksamheter?
3: Nej, inte en enda.
0: Nej. Men, ja. Kanske du ska skita och gå in på jobbet idag.
2: Ja.
0: Och åka raka vägen hem istället. För du har vunnit 10 000 kronor.
2: Wow, tack snälla.
0: Imorgon bitti vid 6:30 kan det vara din tur. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Rollappkungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Svängberg i studion. Du ska få Cat's Eye med Animal. Det blir Liamos nya och mera från Martin Garrix och Ed Sheeran om en stund. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Hey Fonzie.

0: veckans hitvarning.
1: December 10, Us Against the World.
2: Och så världsrekordlåten alla snackar om. Hon har ju, den här låten har ju legat hela 24 veckor i sträck som nummer 1 i USA. Det har ingen annan gjort. Ella Langley, Shoes in Texas på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Det blir en fullmatad onsdag morgon. Häng med oss imorgon. Nya vinterdäck till bilen kan du vinna klockan 7 i vår tävling Dubba Hitten. Och så sammanträder äntligen musikdomstolen igen. Det är ett antal artister som sitter på det åtalades bänk. Låtstöld, det är inte att leka med. Häng med oss imorgon igen i Rix Morgon Zoo.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: December 10. Ösigen.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.